bička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol.

strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahnal ťa, alebo...
2: Ja vám rekuš, to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

25 hodín denne s tebou mi nestačí. Naša láska letí,

jedno zapadá dážď. Iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

si spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätala zem,

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len vrak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal, vôňa

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 6. Pekné piatkové ráno. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Robert Kaliňák predstavil nové sídlo rezortu obrany, tzv. Bratislavskú kukuricu. Zároveň odmietol, že by rekonštrukcia budovy bola predražená, ako to tvrdí opozícia.
2: Niekto mi môže vyčítať, no ale pán Kaliňák, myslíme si, že ste mohli kúpiť lacnejší materiál. A ja hovorím, ale ten by toľko nevydržal.
1: Opozícia upozorňovala na predražené prvky, ako sú machová stena za 157 tisíc, obrovská letka za 400 tisíc, či dvere za vyše 3 tisíc eur. Šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová hovorí o papalášizme.
3: Miera drzosti v čase konsolidácie a zdierania ľudí je šokujúca. Kaliňáková kukurica bude na ďalšie 10 ročia pomníkom papalášizmu a drzosti tejto vlády.
1: Ministerstvo by sa mohlo do nových priestorov začať postupne sťahovať počas leta. Sídlo bude mať v areáli aj generálny štáb ozbrojených síl. Cudzinci môžu ponovom po skončení dočasného útočiska požiadať o prechodný pobyt, musia ale doložiť doklady o účele pobytu či potvrdenie o zabezpečení ubytovania. Podľa novely, ktorá začala platiť v stredu, ak o pobyt nepožiadajú, budú môcť na Slovensku zostať ešte rok po skončení ich štatútu dočasného útočiska. Počas tohto ročnej júnovej vlny horúčav zaznamenali v 9 európskych krajinách najmenej 12 tisíc úmrtí nad očakávaným priemerom. Tento počet sa podľa tamojších úradov však môže ešte zvýšiť. Tenista Alex Molčan sa po skvelom výkone prebojoval už do semifinále turnaja v Umagu. Vo štvrťfinále vyradil druhého nasadeného Španiela Davidoviča Fokinu, hráča top 20.
0: Počasie.
1: Noc bola jasná. Tropická teplota bola len v kuchyni 23,5 stupňa, inak boli väčšinou pod 20. Každopádne dnes nás čaká slnečný deň, postupne však bude pribúdať oblačnosť, popoludne miestami môže sprchnúť, ale bude veľmi teplo a miestami dusno, platia aj výstrahy 30 až 35 stupňov, o čosi chladnejšie na severe 26 až 30.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dobré ráno aj na cesty. Zatiaľ nehody ani iné obmedzenia nehlásite, no iné áno, cestárov, a to pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, kvôli ktorým sa už tvoria kolóny v oboch smeroch, a s kolónami kvôli cestárom rátajte aj v Košiciach na moste VZ v smere k Optime. Radary merajú, dva ste nám hlásili v Košiciach za Poľovom smere do Šace a na začiatku triedy KPP v smere z Myslavskej, a hliadka je v Bratislave na Vrakunskej pred železničným priecestím v smere z Hradskej. V tejto chvíli je to všetko, ale uvidíte niečo, čo by mali vidieť alebo o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči. Dajte nám to vedieť na naše bezplatné číslo alebo v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
4: 6 hodín, krásne piatkové prázdninové ráno. Keby malo mať toto ráno podobu nejakého smajlíka, tak ako by vyzeralo?
5: Tak keďže pomaličky vychádza slnko, tak to môže byť ten smajlík so slnečnými okuliármi.
4: Nehovoríš to preto, že ideš na dovolenku dnes? Že už to máš možno tak podvedome?
5: Ozaj, no, môže byť to spojené aj s tým.
4: Ja by som dala takého toho vysmiatého, čo má prižmurené oči a tak mu tak strikajú slzy šťastia.
5: No a čo sú to vlastne smajlíci, alebo teda vo svete známi ako emoji? Sú to také gulaté tváričky, väčšinou žlté.
4: Áno.
5: A máme ich v mobile a vieme ich dať do správy, keď niekomu píšeme, a niekedy je dobre ich tam dať, aby dotyčný vedel, ako sme tú správu mysleli.
4: Áno, lebo vznie nejako, ale keď tam pridáte toho smajlíka, že haha, sranda, tak to tak môžete napraviť. Možno ich používate, možno nie. Emoji dnes oslavuje medzinárodný deň.
0: Hity vášho života.

0: Závan Talianska od Erosa Ramazzottiho. Fuoco nel fuoco sme si dali z rády a melódy. Teraz je 6 hodín 9 minút. Pozdravujú Táňa a Lukáš.
1: Aké máte auto? Máte elektromobil?
0: Červené.
1: No, je presne, keď sa niekto spýta. Ako funguje taká oprava elektromobilu? Mm-hmm. Marek Kramara v rubrike Ako to funguje rozoberá, prečo je to drahšie ako pri klasickom spaľovacom motore.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Na rozdiel od hľadania mechanických porúch sa technici pripájajú na riadiace jednotky, vyhodnocujú napätie článkov batérie a stav meničov napätia. Pri bežných úkonoch nie je nutné zasahovať do vysokonapäťových častí, vtedy ani servis či oprava nemusia byť cenovo výrazne odlišné ako pri spaľovacom aute. Ak je však nutné opraviť motor, kabeláž alebo batériu, vozidlo sa musí najprv bezpečne odpojiť a vybiť napätie v systéme. Pritom sa vyžadujú prísne bezpečnostné opatrenia. Elektromobil je totiž vysokonapäťové zariadenie a tak podlieha všetkým normám pre túto oblasť. Elektromobily majú v porovnaní so spaľovacími autami o mnoho menej pohyblivých častí. Vďaka tomu pri nich odpadá množstvo drahých oprav, ale keď už sa niečo pokazí, môže to byť drahé. Elektromotor a trakčná batéria sú najdrahšie časti auta. Čiže ako to funguje? Aj oprava elektromobilu si vyžaduje diagnostiku pripojením na počítač. V niektorých prípadoch je oprava oproti spaľovacím autám drahšia, za čo môže zložitejšia konštrukcia batérií, drahé náhradné diely a nutnosť špeciálneho vybavenia a školení pre ľudí v autoservise.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobré ráno s Táňou a Lukášom.
4: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
6: Telefón? Megazľava? Kávovár? Megazľava! A vy váš? Tiež megazľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
7: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
2: Takto znejú stále.

0: Rádia Melody sme zahrali letný hit od Madony La Isla Bonita. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Janka. A už keď sme pri tých letných hitoch a dovolenkách, tak ja neznášam, keď prídem z dovolenky a niekto sa ma opýta alebo poznamená, ale veď vôbec nie si opálený.
1: No a ja poviem, že ale ja mám málo pigmentu. Každý má pigment.
2: A ja neviem, akože pri súčasných poznatkoch o tom, čo všetko spôsobuje slnko, je podľa mňa nebyť opálený. Pochvala,
0: ne? Však... Niekoho to možno tak vyprovokuje, že potom ide do solária dobiehať.
2: No, ale to solárium na to veľký pozor a hlavne mladým ľuďom sa ťažko vysvetľuje, že pokožka si zapamätá a najnovšie fakty sú nebezpečné.
1: Tak, práve preto už do solária nepustia tých, čo ešte nemajú 18.
2: No, ale o tom si povieme viac o chvíľu v správach, tak buďte s nami, je 6.26.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Už tam budeme? Prestaň! Už tam budeme? Nie, teplo.
7: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
8: Rádio Melody. Správy.
1: Dve minútky pred pol siedmou, pekné piatkové ráno. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová nevidí dôvod na vyvodenie osobnej zodpovednosti za vraždu učiteľky v Gelnici. Reagovala tým na výzvu KDH, ktoré tvrdí, že štát aj polícia pri riešení domáceho násilia zlyhávajú a žiada preto systémové zmeny. Na podnet generálneho prokurátora však po vražde skončilo celé vedenie okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi a prípadom sa zaoberá aj ministerstvo spravodlivosti. Stredajšie meškanie vlakov spôsobila užovka. Had vyliezol na nesprávne miesto, kde kvôli nemu vyhorelo elektrické trakčné vedenie svojim telom. Prepojil vedenie s uzemnenou časťou mosta. Meškanie sa dotklo mnohých domácich aj zahraničných spojov. Premávka bola v hlavnom meste na 2 hodiny zastavená medzi hlavnou stanicou a Račou. Železnice museli kvôli spálenému hadovi vymeniť 240 metrov bronzového lana. Opaľovanie v soláriu je od stredy dostupné len pre dospelých. Prevádzkovatelia ponovom nemôžu poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré veľmi často používajú solária, majú 2 až 3 krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku melanomu kože a riziko je práve u mladých, keďže ich koža je tenšia a citlivejšia a pokožka nie je schopná vyprodukovať dostatok pigmentu.
9: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
1: Počasie. A opaľovať sa mnohí budú aj dnes, pretože má byť slnečné počasie, len postupne pribudnú nejaké tie mraky a popoludní z nich môže aj sprchnúť, ale každopádne bude veľmi teplo a miestami dusno, platia aj výstrahy. Na severe síce v úvodzovkách len 26 až 30, ale na ostatnom území až do 35 stupňov.
9: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dobré ráno aj na cesty. Nehoda je v Rákoši v smere do Bohdanoviec. Zdržia vás cestári, pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa v oboch smeroch a s kolónami kvôli nim rátajte v Košiciach na moste VZ v smere k Optime. Radary pribudli v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere do centra a za Malženicami v smere do Trnavy. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno

Také predvíkendové zvolanie Láska, Bože láska. U nás v Rádiu Melody vám hráme veľa slovenskej hudby. Toto bola kapela Elán. Je 6.38, my sme Táňa a Lukáš. No a hráme vám samozrejme ako inak aj zahraničné piesne. Toto napríklad sú Modern Talking na krajšie piatkové ráno od nás.

0: Je 6 hodín 47 minút, z piatkovej rannej show Rádia Melody sme počuli skladbu Šaty. Táňa, ty si koľko ochotná investovať do šiat?
1: Ja moc nie, ja som nie veľmi na tie značky, takže ja si kupujem také skôr lacnejšie kúsky.
0: Dobre, takže ti aj veľa zostane. Ak by si ty náhodou vyhrala v našej SMS-kovej hre, ale súťažiť ty nemôžeš, vy áno.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Tak je to vaša SMS-ková súťaž. Takto v lete voláme každý druhý deň po 15. No a keď nám to do 10 sekúnd zodvihnete heslom Oplatí sa naladiť sa, môžete vyhrať peniaze, rôzne sumy. Mm-hmm. Sú medzi vami takí, ktorí sa o základných 7000 ani nezapoja, nepošlú SMS-ku. No a potom je tu Pali.
4: Posielam to už také roky a vravím si, že už by sa mohlo aj na mňa a furt si vravím, a tých 7 tisíc mi aj bude stačiť, idem, pošlem. A teraz vravím, že 20, no tak v reku vravím, to už je veľa na mňa, ale vravím, dobre.
0: Bolo toho na neho veľa, ale vyhral si ich, podarilo sa.
4: Počkaj, mne sa to sníva, ja teraz oddychujem a čakám, že mi zavoláte, to nemyslíš vážne.
1: No, čo presne Pali robil, keď sme volali?
4: Ja som si zavrel oči, bo som prišiel z roboty a vravím si, že idem si troška oddychnúť.
1: No ale našťastie si nechal mobil pri sebe a vyšlo to.
0: A ak si aj vy hovoríte.
4: Vždy si vravím, že to nemôže sa stať, toto mne sa nikdy toto stať nemôže.
1: A prečo by sa nemohlo? Tak to presne si to povedzte, prečo by sa nemohlo? Voláme dnes popoludní medzi 15. a 16.
0: No tak už si len pošlite SMS-ku a zapojte sa do hry o 20 tisíc plus 12 tisíc na letenky.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minútky pred 7, pekné piatkové ráno. Vo fonde na podporu umenia vypukol škandál. Zamestnanci objavili vo svojich kanceláriách pod stolmi ukryté odpočúvacie zariadenia. Podozrenie z ich nainštalovania padá priamo na vtedajšieho riaditeľa Františka Kornaja. Opozícia volá po zodpovednosti. Ex-ministerka kultúry Natália Milanová z Hnutia Slovensko povedala, že ak sa potvrdí, že niekto tajne nahrával zamestnancov štátnej inštitúcie, ide o veľký problém.
2: Kto ploštice nainštaloval, musí zistiť polícia. Ale za atmosféru strachu v rezorte je plne politicky zodpovedná ministerka Šimkovičová. Rada ju sama šíri a rada sa tým aj chváli.
1: Na ploštice sa prišlo náhodne, keď sa jedna zo zamestnankyň zohla pod stôl pre technickú poruchu na počítači. Následná kontrola ukázala, že ploštice boli na viacerých miestach a vo viacerých kanceláriách, pričom zaznamenávali súkromné rozhovory pracovníkov. Ministerstvo reagovalo, že riešenie takýchto podozrení je plne v rukách OČTK a samotného fondu. Košická polícia v rámci akcie s názvom Iron zadržala 53-ročného Ladislava S., o ktorom mala poznatky, že obchoduje s pervitínom aj marihuanou. Vzniesla proti nemu obvinenie, hrozí mu 3 až 10 rokov. Mal prezývku Frigo a bol známy tým, že jazdil na bicykli. Hasiči vyhlásili v 33 okresoch zvýšené riziko vzniku požiarov. Každý je počas neho povinný dodržiavať pravidlá. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov či stromov alebo zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde sa môže rozšíriť. Severné a Jadranské more zasiahla silná búrka, ktorú sprevádzalo meteo tsunami. More sa vylialo v Pule, Zadare aj na ostrove Hvar. Morská voda sa valila najrušnejšími ulicami centier miest. Turisti panikárili. Po sérii vln potom nasledoval veľmi výrazný odliv, ktorý spôsobil, že niektoré lode uviazli na plitčine.
0: Počasie.
1: Má byť dnes teplo. Bude prevažne slnečná obloha, len postupne bude pribúdať oblačnosť, popoludní miestami sprchne, no a to teplo a dusno znamená 30 až 35 stupňov, na severe o čosi menej 26 až 30.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je za slovenskými ďarmotami v smere do Záhoriec. Upozorňujeme, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté a že to potrvá do 17. augusta. Radary pribudli v Bratislave na Račianskej za železničnou stanicou v smere do centra, na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy, na výjazde zo Žiliny na D3 a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno
0: s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Rádio.
4: Máme 7 hodín a čo myslíte, čo sa deje, keď dieťa zo seba vydá takúto emóciu?
5: Možno by ste neverili, ale to bola úprimná detská radosť.
4: Aha.
5: Môžem to na 100% potvrdiť, lebo to je môj syn, ktorý sa takto tešil, keď si našiel pod vianočným stromčekom vankúš AC Milano. Takže teraz, keď už viete, čo je za tým, neznie to tak desivo, nie?
4: No, stále. To znie trošku desivo, ale áno, viem si predstaviť, ako veľmi sa tešil. Keď sa my dospeli, vrátime do detstva a spomenieme si, ktorý darček nám urobil takúto radosť? Keď ste boli malí, ozvite sa nám.
0: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia.

0: Možno ste zachytili niekoľkokrát slovo time v tejto skladbe od speváčky, ktorá sa volá Enia. A ten aktuálny je 7 hodín 7 minút. Z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš.
1: Možno ste už natrafili na podcast Návraty, ktorý pripravuje kolega Lukáš. No a v tej najnovšej časti si sa so svojím hosťom vrátil do roku 2005.
0: Dávno, čo? Áno. Hosťom bol Ferry Cabrhel, ktorého si môžete pamätať z toho roku, z reality show Mojsejovci, vtedy známy ako Versace. A on vtedy zo show odstúpil. Pripomeňme si to.
2: Ja chcem povedať len jedno, že odstupujem modrý týmto pádom.
3: Nevážne.
2: Mám na to vážne dôvody. Norika a Braňo o tom vedia. Sa mi to tu už naznačili. Je to dosť silná káva a nebudem sa ďalej v tomto momente k tomu vyjadrovať.
1: No ale teraz už sa môžeme k tomu vyjadrovať.
0: To je premočané.
1: Dôvody boli také, že sa v reality show stal podvod s SMS-kami, ktoré diváci posielali súťažiacim.
0: A aj na to sme si s Ferrym Cabrhelom zaspomínali v podcaste Návraty. Čo sa teda dialo po tomto škandále?
4: Aj sa stopla na chvíľu tá reality show a vlastne tých, ktorí ich poslali domov, teda boli vyhodení, potom vrátili naspäť po dvoch týždňoch.
0: A medzi nimi aj víťaz.
4: Model. A to chcem povedať. A tým pádom oni boli s rodinami, s priateľmi, čítali noviny, pozerali televíziu, vedeli, čo sa deje. Vlastne oni sa vrátili vyškolení a s posmechom v tvári. Mm. Takým uštipačným a nikdy na to nezabudnel. Som sa akurát opaloval na lehátku, keď išli. A ja som si vtedy povedal, že tak toto ja ukončím a budú všetci prekvapení.
1: No, tak Ferry Cabrhel toto prezradil a prezradil toho viac o priebehu reality show Mojsejovcov, tak môžeme rozhovor si vypočuť v aplikácii Rejo alebo pozrieť na YouTube.
0: Takže sledujte a počúvajte podcast Návraty Rádia Melody.
5: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Rádio Melody. Oplatí sa naladiť sa.
6: A na toto leto ešte oveľa viac.
5: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
6: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
5: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
6: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli bezjadierková červená dyňa iba 59 centov za kilogram. Slovenská lahôdková kukurica len 48 centov za kus. A bravčové stehno kilogram iba 2,99 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
7: V novom týždenníku Život prinášame otvorený rozhovor s Danom Danklom. Dozviete sa, prečo knižnica Václava Havla bojuje o prežitie. Objavíte príbeh chorvátskeho Tučepi a zistíte, ako digitálny svet mení náš mozog. Týždenník Život práve v predaji.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Takáto pohodička je u nás v rádiu Melody, lebo si hráme aj pohodové hity. Kým ťa mám od Pala Haberu ste počúvali. Pozdravujú Táňa, Lukáša, Janka. Pred chvíľou sme v správach zasa spomínali, že v 33 okresoch platí zvýšené riziko vzniku požiarov a že teda máme byť zodpovední a dodržiavať nariadenia a odporúčania hasičov.
1: No, len letné večery sú také príjemné, už je aj trošku chladnejšie, tak veľa ľudí si robí opekačky.
2: No, či už doma, alebo sú na to aj vyhradené miesta. No a práve tie sú napríklad aj v Petržalskom lesoparku.
1: Ale také, že opekanie je nielen zážitkom a zábavou, ale aj bezpečné.
2: Tak.
1: Presne. Takže o tom si povieme viac o chvíľu. Teraz je 7.24.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom zmrzlina Card Door, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM.

0: Vždy výhodne.
1: Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby a aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Kart Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Rádio Melody, správy.
5: 4 minútky pred pol 8. Pekné ráno. Rezort vnútra má nové nariadenie, upravuje kto a ako môže informovať médiá a verejnosť o veciach, ktoré majú potenciál vzbudiť mediálny, verejný a politický záujem a môže mať vplyv na dôveryhodnosť ministerstva. Policajti okolo Jána Čurilu to vnímajú ako snahu o ich umlčanie. Rezort ale tvrdí, že len modernizuje pravidlá staré vyše 20 rokov a že nariadenie nebolo pripravené voči konkrétnym policajtom. V obchodnom reťazci Kaufland sa schyľuje k protestu zamestnancov. Odbory po neúspešných rokovaniach s vedením firmy vyhlasujú štrajkovú pohotovosť a začína sa proces hlasovania o štrajku. Požadujú dôstojnú kolektívnu zmluvu, spravodlivé finančné ohodnotenie a zmenu nastavenia rozvrhovania pracovného času. Opekanie patrí medzi najobľúbenejšie voľnočasové aktivity návštevníkov lesoparkov v správe mestských lesov v Bratislave. Petržalský nie je výnimkou, preto tam pribudlo 6 ohnísk, ktoré ponúkajú pohodlnejšie a bezpečnejšie zázemie pre návštevníkov. Tie staršie prešli úpravou, nové už spĺňajú bezpečnostné kritériá. Napriek tomu mestské lesy ľuďom pripomínajú základné pravidlá bezpečného opekania.
6: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
4: Počasie.
5: Na celom území je slnečno a teploty už sa šplhajú nad 20, pretože naozaj dnes bude veľmi teplo, miestami aj dusno. To teplo znamená na severe 26 až 30, ale na ostatnom území až do 35 stupňov. Popoludní postupne pribudnú nejaké tie mraky a môže aj sprchnúť, ojedinele hrozia aj búrky.
6: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóny dnes žiadne, dokonca ani na Kysuciach, ale za to pribúdajú nehody. Na začiatku R7 pri Holiciach za kruhovým objazdom smere do Šamorína, za Galantou smere do Šale na križovatke do Kajala a pred Duplínom v smere zo Stročína na križovatke do Rakovčíka. Staršiu nehodu dokumentujú za Slovenskými ďarmotami v smere do Záhoriec. Ak vás dnes držia kolóny, tak vás držia cestári, a to pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Tam sa zdržíte v oboch smeroch a rovnako sa zdržíte v Košiciach na moste VSS, kde pracujú obojsmerne. Radary pribudli v Bratislave na Račianskej za železničnou stanicou v smere do centra, na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy, na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Piešťan a na rýchlosť pozor v Košiciach na dvoch miestach, na Americkej triede v smere za metrom a na Palackého pri Slovnafte. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré.

0: Ak je vám toto známe, že ste to počuli v nejakom filme, tak áno, je to úplne prvá skladba, ktorú počuť v Hriešnom tanci. Pesnička zaznela už počas úvodných titulkov a okamžite navodí atmosféru leta 1963, v ktorom sa príbeh odohráva.
1: No a teraz v čase 7.36 sa vyberieme do hôr, ak obľubujete leto v horách, až na vrcholky hor z Rádia Melody. Pozdravujú vás Táňa a Lukáš.

0: Legendárna ABBA v rádiu Melody. Hráme si hity vášho života, jeden z nich ste práve počuli, SOS. Teraz je 7:46, pozdravujú Táňa a Lukáš. Vyskakujú teraz na mňa na sociálnych sieťach rôzne obrázky, že diskotéka bude tam a hen tam bude taká oldiska cez víkend a tak ďalej. Ak sa vy na nejakú chystáte, tak to už aby ste sa začali pripravovať. A najlepšie s nami z rádiom Melody.
1: Jumbo, toto slovo je svahilský pozdrav a znamená ahoj alebo dobrý deň.
2: Letný hit vášho života.
0: Dobrý deň.
1: To je to taký typický letný hit 90. rokov a keď ho vydavateľstva propagovali, tak hovorili, že je to skladba s veľkým potenciálom stať sa dovolenkovým hitom v celej Európe. A aj sa tak stalo. No a kto zvládne toto tanečné tempo, tak ten si zaslúži pochvalu.
0: To je pravda. A ešte keď viete odspievať aj taký ten jazykolam, aj za to klobúk dolu, a ten jazykolam sa tam niekde v pesničke vyskytuje. Výraz ako ligi, ligi, digi, digi, je, nemá konkrétny význam, aj by ma prekvapilo, ak by mal toto nejaký význam. Ide skrátka o zvukové slabiky vytvorené, že pre rytmus a chytľavosť skladby.
1: Áno, to sedí. A rozhodne je to chytľavá skladba a o tom sa môžete presvedčiť aj teraz z rádia Melody. Hráme Jumbo, Jumbo, Jumbo.
0: Alebo teda ahoj, ahoj, ahoj.

0: Rádio Melody, správy.
1: 4 minútky pred 8. Pekné piatkové ráno. Prvé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus na rekonštrukciu domov sa skončilo expresne rýchlo už pol hodinu po spustení. Po 45 minútach sa už formulár nedal vyplniť. Systém zaevidoval maximálny počet 5000 žiadostí. Agentúra SAŽP pritom sľubovala, že rýchle prsty potrebné nebudú. Podľa odborníkov to ale ukazuje, že systém založený na výzvach typu kto skôr príde, ten skôr berie, nemôže byť dlhodobým riešením takéhoto vysokého dopytu po obnove. Agentúra tvrdí, že žiadatelia, ktorí sa do prvého kola nestihli zapojiť, budú môcť využiť ďalšie výzvy programu. Na celú výzvu je vyčlenených 93 miliónov. Najmä v posledných dňoch stovky dovolenkárov strávili dlhé hodiny na letisku, keď meškali ich spoje a často hromžili práve na letisko aj jeho služby. To sa ale od toho, podľa hovorkyne toho bratislavského, Veroniky Demovičovej, dištancuje.
2: Nikdy za tie omeškania ani kompenzácie nezodpovedá letisko. Vždy je to vlastne vec leteckého dopravcu, čiže letisko sa len riadi pokynmi od leteckej spoločnosti.
1: Len fyzicky odovzdajú poukážky na 5 eur na občerstvenie. Cestujúci si môžu na letisku kúpiť pitnú vodu, nápoje alebo nejaké občerstvenie.
2: Informujeme cestujúcich, či už prostredníctvom letiskového rozhlasu, na informačných tabuliach.
1: Niekedy aj veľmi dlho trvá, cestujúci sa sťažujú na to, že nemajú žiadne informácie, ale často ich nemá ani samotné letisko. Po 8 rokoch od zrútenia Morandiho mosta v Janove padli vysoké tresty. Taliansky súd poslal do väzenia na 12 rokov bývalého šéfa diaľničnej spoločnosti a z vyše 50 obžalovaných uznal súd za vinných 32 ľudí.
0: Počasie.
1: Dnes má byť prevažne slnečný deň, postupne bude pribúdať oblačnosť, popoludní treba miestami rátať s prehánkami, ojedinele aj búrkami, najmä v západnej polovici. No ale hlavne bude veľmi teplo a lokálne dusno, platia preto aj výstrahy v južných regiónoch dokonca až 2. stupňa. To znamená, že bude 30 až 35 stupňov, o čo si chladnejšie na Orave a pod Tatrami okolo 28, ak by ste išli nahori, tak vo výške 1500 metrov okolo 20 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Skalici na Školskej, na križovatke pri Lidli. Staršiu dokumentujú v Bratislave na moste Lafrancony v smere do Petržalky. O niečo ďalej je odstavené osobné auto a to je presne situácia, keď sa už začali tvoriť rozsiahle kolóny. Staršie nehody dokumentujú aj za Galantov v smere do Šale na križovatke do Kajala a v Spišskej Novej Vsi na križovatke Hanulova Zvonárska. Pracujú už usilovne aj cestári a tvoria sa kvôli ním kolóny. Opäť sa vraciame na most Lafrancony, kde pracujú v smere k tunelu Sitina v strednom pruhu. Ďalej pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa v oboch smeroch, rovnako aj za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína a aj v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Na teraz je to všetko. Ak uvidíte viac, dajte nám to vedieť na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: O chvíľu bude 8 hodín, pekné piatkové ráno vám prajeme. Dnes v ráne s vami spomíname na najkrajšie darčeky, ktoré ste dostali, najmä v detstve. A potvrdzuje sa nám, že ste kedysi, a vôbec sme boli kedysi veľmi skromní, že nás tešili čínske voňavé gumy, peračník na magnet, alebo kazeta Kelly Family.
4: No a toto je Evka. Evi, ty si po čom túžila?
5: Ako dieťa, 10 rokov som mohla mať, som veľmi túžila dostať červenú flanelovú košeľu a Ježiško mi ju pod stromček doniesol.
4: Oh.
5: Stále hovorím, že to bol pre mňa najkrajší darček.
4: Flanelová košela, to je veľké retro, yeah. Ale v móde pokojne aj teraz. Tak a môžete si aj vy zaspomínať na to, aký najkrajší darček ste za svoj život dostali.
0: Hity vášho života už od rána.

0: I'm alive, akože som nažive. No tak už verím, že ste. 8 hodín, 7 minút, to už by sme mohli byť takí prebratí. Aj keď teda, no, vieme, aké rána sú ťažké, ale toto je piatkové, takže to je ľahšie. Pozdravujeme z Rádia Melody, my sme Táňa a Lukáš.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Súťažiť teraz bude Michal. Dobré ráno.
3: Dobré ránko.
2: Ty si nám povedal, že prvýkrát ideš súťažiť. Daj si pozor na jazyk. Čo ťa k tomu primelo?
3: Vždy, keď to počujem v rádiu, tak sa snažím si odpovedať v duchu a vždy mi, no nie vždy mi to vyjde, ale väčšinou mi to vyjde, že viem nepoužívať, áno, nemožno, ale tak vyskúšať si to naživo je niečo iné.
0: Tak uvidíme, dobre, budeme ti držať palce, takže vieš, čo máš robiť, nemáš hovoriť áno, nie. Pozor aj na tie dlhé pauzy, dobre, aby si dlho nepremýšľal nad odpoveďou a aby si nám tú istú odpoveď nehovoril, takže aby si nehovoril často napríklad, dobre?
3: Dobre, skúsim.
2: Tak Michal, spúšťame 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk.
0: Je pravda, že máš dnes narodeniny?
3: Nie, je to pravda.
2: A to som presne vedel, že sa toto udeje.
3: Ježi, a toto je...
0: Nie, je dobre, to pravda.
3: Okay. Ale to si to vyskúšal, no. Dobre.
2: Výborne. Ty si nám inak povedal, že zajtra idete do Talianska, takže náladička je aj tak, že?
3: Určite áno.
0: No jasne. Toto ti nemôže pokaziť predsa.
2: Aj Michal, na budúce, dobre?
3: Dobre, jasné, okej.
0: Super, maj
3: dobre.
0: Sa, ahoj.
3: Maj sa pekne, majte sa, čau, čau.
1: Rádio Hity vášho života už od rána.
4: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
5: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
4: A keď si hladný, čo robíš? Opúšťava si nechty, alebo čo robíš?
5: Nie, vytrávam si vlasy.
4: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
6: Ale aj on chrápe, pozor. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
4: Nahral ťa, alebo...
6: To je melódia.
4: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
7: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
8: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
9: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Rivol benzínový krovinorez za 89,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
10: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
11: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
12: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
13: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli slovenské čili paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrtie len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lidl sa oplatí.
14: Hráme vaše naj...

0: že skúšky z lásky tu máme. Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody, Táňa, Lukáš a Janka, keď už sme pri tých skúškach, tak skončiť strednú školu, maturovať, to je tak obdobie pred 20-tkou.
1: Áno. Tedy to bol, ježiš, dávno. Ale ak je vám jedna škola málo, prípadne si robíte nadstavbové štúdium, tak o čo si neskôr? Povedzme, ale v akom veku, Janka, že
2: ale
1: by to mohlo byť?
2: Ale 82.
1: Naozaj existuje niekto?
2: No, existuje, ale ja som tak rozmýšľala, čo za tým všetkým môže byť?
0: No, že či si typneme.
2: Že čo, že nesympatickí učitelia?
0: Alebo čo? No, čo sa, tak dal si pauzičku a dokončil si to potom neskôr.
1: 82, na čo už? Dobre. No,
0: tak jedného takéhoto doslova raritného stredoškoláka vám predstavíme o chvíľu. Teraz je 8.24.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
5: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenská pšeničná múka len za 43 centov.
6: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
7: To je značka Dobrá cena.
5: A slovenský kryštálový cukor 1 kg za 75 centov.
6: A táto?
7: To je značka Dobrá cena.
5: Tieto ceny našich značiek platí...

0: V Coop jednote na celom Slovensku do 19. júla alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
2: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už stý raz na zmrzlinu. To tiež tak neznáša letnú rutinu. Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Metro vám opäť tento týždeň prináša výhodnú ponuku. Teraz v akciovej cene chladené kuracie rezne balenie približne 3 kg, cena za kilo len 5,66 € z DPH. A v akcii kúpite aj lososa atlantického, veľkosť od 1 kg, cena za kilo 16,65 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 19. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
5: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
6: Rádio Melody. Správy.
7: Dve minútky pred pol deviatou, pekný piatkový deň. Národná banka varuje pred možnými podvodmi s kryptomenami. Na Slovensku pôsobí viacero spoločností, ktoré ich ponúkajú alebo propagujú bez potrebného oprávnenia. MBSK odporúča, aby sme si pred využitím akýchkoľvek služieb s kryptoaktívami overili, s kým obchodujeme. Vo Vysokých Tatrách pribudli na troch frekventovaných turistických trasách nové prístrešky. Postavili ich dobrovoľníci z turistického klubu Hikemates. Stoja pri Šalviovom pramení, Bielom plese a Jamskom plese. Tie pôvodné totiž už boli v havarijnom stave. Pri ich stavaní pomohli aj zamestnanci slovenských elektrární, nielen pri výstavbe, ale projekt podporili aj finančne. Ako 82-ročný dokončil strednú školu muž v toskánskom prístavnom meste Livorno. Splnil si tým svoj sen, keď sa do elektrotechnickej školy vrátil po 60 rokoch. Ako mladý z nej musel odísť, pracoval na železnici, na pošte, potom odišiel do dôchodku a vtedy sa rozhodol oživiť svoju mladickú vášeň pre elektrotechniku. Tvrdí, že medzi mladých zapadol a že nikdy nie je neskoro začať študovať.
8: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
6: Počasie.
7: To bude dnes pomerne extrémne, bude veľmi teplo a miestami dusno pri slnečnej oblohe, až neskôr popoludní pribudnú mraky a môže z nich sprchnúť. Ojedinele hrozia búrky, dokonca pred nimi platia výstrahy pre celé Slovensko. No a výstrahy platia aj pred teplom, pretože má byť 30 až 35 stupňov, o čosi chladnejšie na severe 26 až 30.
8: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na moste Lafrancony v smere do Petržalky. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. V Skalici na Školskej na križovatke pri Lidli a za Galantou v smere do Šale na križovatke do Kajala. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina v strednom pruhu, rovnako ako včera. Rátajte tam s kolónami. So zdržaním v oboch smeroch kvôli cestárom rátajte aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, aj za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína. No a pracujú aj za obcov Svinia v smere do Župčian. Na odstavenú cisternu s defektom nás upozorňujete na D2 pri Malackách v smere do Kútov a v Spišskej Novej Vsi rátajte pre Jarmok až do nedele s viacerými obmedzeniami. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

je to taká, no, je taká trošku smutnejšia táto pieseň, musíme uznať. Crying in the rain, ako, aj keď si to preložíte, že pláč v daždi. Ale veríme, že máte napriek tomu pekný piatok, počúvate Rádio Melody. Ono, môže tá pieseň byť akože aj taká posmutnejšia, ale môže sa vám spájať s niečím pozitívnym, čo sa vám v živote stalo. Je 8 hodín 37 minút a toto je vyslovene veselá pieseň, hej, to bez debaty. Denisa a Miroš Birka u nás z Rádia Melody, Táňa a Lukáš vás pozdravujú a želajú pekný piatok.

0: Vám želáme z Rádia Melody I Will Survive a Gloria Gaynor. Áno, už len prežijeme piatok a je tu víkend, teda ak to tak máte v práci, niektorí sú v práci radi. Dnes sme sa s vami v Rádiu Melody, my dvaja, Táňa a Lukáš, bavili a vrátili sme sa s vami tak do detstva.
1: Konkrétne nás zaujímali darčeky, ktoré vás najviac potešili, keď ste boli malí, a na toto si pamätá poslucháčka Iva.
2: Čo rodičov úplne šokovalo, keď som zatúžila po takom plechovom rachotiacom samopale.
0: Mm-hmm. Tak, a ty máš bratov? Alebo že kde to pramení?
2: Nie, ja som práve že jedináčik, ja neviem, kde som na to došla, ale proste strašne som to chcela a teda dovtedy som otravovala, keď mi to chudáci rodičia teda nekúpili. A tak som sa s tým aj zahrala. A naopak ešte som mala zase hračku, ktorá ma tak najedovala, to som bola ešte taká dosť malá, to som zase dostala takú cikaciu bábiku, bol to chlapec, takže to ma dosť vytočilo a chudátko, aj som ju tak hodila o zem, aj sa neď aj pokazila, hadičky odišli, takže...
1: No, to asi rodičia zasa nerátali s tým, že by takto mohol ten, tá bábika dopadnúť.
2: Áno, toto nie. No, volal sa Peťko. No.
1: Takže samopal áno, bábiku nie.
2: Tá. Áno.
0: Ty si
2: áno.
0: Také dievčatko,
2: ale
0: no.
2: Ale akože nemám nejaké následky v tohto detstva, myslím, že to je normálne.
1: Ja som vždy túžil po mikrofóne a následky to má.

0: Rádio Melody správy.
1: 4 minútky pred 9. pekný piatkový deň. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Do policajnej výzbroje pribudnú nové elektrické paralyzéry. Policajný viceprezident Rastislav Polakovič vysvetlil, že ide o modernejší model donucovacieho prostriedku, ktorý je oproti predošlému flexibilnejší, presnejší a má väčší dosah.
2: Je to energická zbraň, ktorá vie predísť tomu, aby policaj musel použiť klasickú zbraň alebo aby muselo dôjsť k nejakému fyzickému kontaktu. Momentálne máme dodaných týchto taserov niečo cez 700.
1: Dodal, že nové elektrické paralyzéry zároveň umožnia na agresora pri plnom zásobníku vystreliť 10-krát samostatne bez potreby okamžitého prebíjania. Živnostníci nebudú musieť od augusta nahlasovať sociálnej poisťovni prerušenie poistenia pri pozastavenej živnosti. Poisťovňa naopak bude informovať sama v lehote do 20 dní. Podmienkou je živnosť si pozastaviť najskôr 1. augusta, ak tak urobia skôr, stále to treba poisťovni nahlásiť. Štátny tajomník Filip Kufa odmietol, že by to bol on, kto kreslil do zonácií nové zjazdovky a rozvojové zóny. Podľa neho to zastrešoval enviro minister Tomáš Taraba. Kufa na teatri povedal, že kreslil len existujúce zjazdovky. Anglicko od apríla budúceho roka zakáže predaj energetických nápojov s vysokým obsahom kofeínu osobám mladším ako 16 rokov. Bude sa to vzťahovať na všetkých predajcov, vrátane internetových, ale aj reštaurácií a kaviarní. Energetické nápoje zároveň úplne vyradia z predajných automatov. Podľa odhadov si v Spojenom kráľovstve dáva energetický nápoj aspoň raz týždenne až tretina detí.
0: Počasie.
1: Pred nami je slnečný deň, ale zároveň veľmi teplý a ešte aj dusný. Postupne bude oblačnosť pribúdať, popoludní miestami aj sprchne. Hrozia aj búrky, pred nimi platí výstraha pre celé Slovensko a výstraha platí aj pred vysokými teplotami 30 až 35 stupňov, o čosi chladnejšie bude na severe 26 až 30.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Dopravu v Bratislave komplikuje kolóna na úseku medzi mostom Lafrancony a Petržalkou. Na moste sa smerom do Petržalky zrazili dve autá, a to v ľavom pruhu. O niečo ďalej blokuje pravý pruh, pokazené auto. No a pre kolóny, ktoré sa tvoria už v Mlynskej doline, NDSK priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Cestári pracujú a kvôli nim sa zdržíte v kolónach pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a tiež za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína. Presúvajúci sa kombajn je za Handlovou v smere do Rástočna. Zopakujme, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté až do 17. augusta a že v Spišskej Novej Vsi treba rátať pre jarmok až do nedele s viacerými obmedzeniami. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Zékej a Lukášom Pinčekom.
3: 9 hodín, piatková ranná show sa končí. Prajeme vám pekný deň aj víkend. Dnes sme sa v rannej show venovali vašej najväčšej radosti z nejakého darčeka, ktorý vás za život takže najviac potešil.
4: Janka si spomenula na bábiku Barbie, že po nej veľmi túžila, ale vedela, že rodičia peniaze navyše nemajú, takže keď ju dostala, to bolo radosti.
3: No lebo však Barbie, tak to je veľký fenomén. Táto bábika veď má aj svoju pesničku. My sme si na ňu aj zatancovali. No, a nie len to.
4: Aha, celé sa to zvrtlo. A ako? To si už pozrite na našich sociálnych sieťach.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody. Hity vášho života. Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
1: Už tam budeme?
2: Prestaň!
1: Uči, už tam budeme?
2: Nie, teplo.
3: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
4: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
5: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné kilo len za euro 49, Nescafé Gold viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 eur alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Počasie.
4: 3 minútky pred 10. z rádia Melody pekné piatkové predpoludnie. Slovenský hydrometeorologický ústav čelil ďalšiemu výpadku svojich informačných systémov. Bolo to v noci na stredu, teda práve v čase, keď sa nad Slovenskom vytvárali nebezpečné búrky. Verejnosť aj odborníci sa počas niekoľkých hodín tak nedostali k radarovým snímkam, ktoré patria medzi najdôležitejšie nástroje na sledovanie aktuálneho vývoja počasia. Žiaľ, nejde pritom o ojedinelý incident. SHMU zaznamenal v poslednom období viacero technických problémov, no ale verme, že v tomto prípade nebude platiť, že opakovanie je matka múdrosti. A to najmä preto, že dnes platia práve pre búrky pre komplet celé Slovensko výstrahy, dokonca na juhu až 2. stupňa. Ďalšie výstrahy, okrem Žilinského kraja, zase pre Horúčavy. No a tie teda budú riadne 30 až 35 stupňov, jedine na Orave a pod Tatrami okolo 28. To všetko pri prevažne slnečnej oblohe, ale postupne bude pribúdať oblačnosť a popoludní miestami zaprší, alebo môžu byť ojedinele tie búrky.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pekné predpoludne aj na cesty. Pribudli na nich dve nehody, a to v Novomeste nad Váhom na konci Piešťanskej v smere na Malinovského a za Lieskovcom v smere do Očovej. Staršie nehody dokumentujú na vjazde do Prievidze z Novák, za Slovenskými Ďarmotami v smere do Záhoriec, za Ožďanmi v smere do Rimavskej Soboty a dodávka havarovala za Ďapalovcami v smere do Rafajoviec. Cestári pracujú v klesaní z Pezinskej Baby do Perneka. Pozor, je to v neprehľadnej zákrute. Kolóny sa kvôli cestárom tvoria pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a aj za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína. Tam sú kolóny v oboch smeroch. No a so zdržaním kvôli cestárom rátajte v Košiciach na moste VSS obojsmerne. Na teraz je to všetko, ale ak ste videli viac, dajte nám to vedieť. Najlepšie na naše bezplatné číslo, alebo to môžete označiť v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: ETA extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
5: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
7: Slovenské chladené kuracie rezne len za 5,49, maslo, tradičná kvalita, teraz v novom obale za euro 15 a smotanový jogurt, tradičná kvalita, teraz v novom obale za super výhodnú cenu 29 centov. Ceny rezňov a masla platia v Koobjednote na celom Slovensku do 19. júla alebo do vypredania zásob a cena jogurtov platí do 22. júla. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rámci...

0: za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 59 centov a liter nafty za euro a 54 centov z DPH. Ponuka platí do 19. júla. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
5: Počasie.
6: 3 minútky pred 11. z Rádia Melody pekné piatkové predpoludnie. Veru, riadny náklad dostali naši západní susedia, myslím, čo sa počasia týka. Česko zasiahla vlna silných búrok, lámala stromy, strhávala strechy, krúpy vytvorili vysokú ľadovú vrstvu. Mimoriadne búrky vyčíňali najmä na juhu Moravy, v okresoch Hodonín a Břeclav vietor roztrhával celé strechy. Na Hodonínsku sa ulice v priebehu niekoľkých minút zmenili na rozbúrené rieky. Meteorológovia pritom potvrdili, že regiónom sa prehnala silná supercela, no a búrka zasiahla aj Brno, v meste padali niekoľko centimetrové krúpy, ulice zaplavila vody, výrazne sa skomplikovala doprava. No, nejaké tie búrky boli aj u nás, našťastie zďaleka nie také ničivé, ale hrozia aj popoludní. Od 13. platia pre ne výstrahy pre celé územie, na juhu dokonca až 2. stupňa. Až sa to nechce veriť, keď človek vidí momentálne tú slnečnú oblohu. Nuž ale mraky a dážď sa očakávajú popoludní. Ale zároveň dnešný deň bude veľmi teplo a dusno, 30 až 35 stupňov, na Orave a pod Tatrami očosi milosrdnejšie okolo 28. Zajtra už to bude komplikovanejšie, ale viac si povieme o hodinu.
7: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody nehlásite, ale staršie dokumentujú za Galantou v smere do Šale na križovatke do Kajala, v Nitre na križovatke ulic Československej armády v smere na Vilznovo nábrežie a pred Lučencom v smere z Lovinovane. Kolóny sa tvoria na viazde do Hlohovca z D1, je to asi na 20 minút a na pol hodinu to odhadujete na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a zdržia vás aj cestári s rozsiahlými kolónami kvôli musíte rátať pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, takisto za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína a aj v Košiciach na moste VSS, tam pracujú takisto obojsmerne. Kombajn so sprievodným vozidlom sa presúva na R1 približne za Novou Baňou v smere do Žarnovice, no a na odstavené kamióny upozorňujete za Domaníkmi v smere do Hontianskych Tesár a za Demiatov v smere do Tulčíka. Na teraz je to všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
7: Všetko do záhrady.
6: Zlovinovanie. Kolóny sa tvoria na viazde do Hlohovca z D1, je to asi na 20 minút a na pol hodinu to odhadujete na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a zdržia vás aj cestári. S rozsiahlými kolónami kvôli nim musíte rátať pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, takisto za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína a aj v Košiciach na moste VSS, tam pracujú takisto obojsmerne. Kombajn so sprievodným vozidlom sa presúva na R1 približne za Novou Baňou v smere do Žarnovice, no a na odstavené kamióny upozorňujete za Domaníkmi v smere do Hontianskych Tesár a za Demiatov v smere do Tulčíka. Na teraz je to všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
7: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

papers I've been reading, stories I've been

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja hovorím, však to je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
1: Počasie.
2: 2 minútky pred 12. z Rádia Melody, pekné piatkové poludnie. Ťažko povedať, či je lepšie chladné a daždivé počasie, alebo slnečné, ale horúce a dusné. Asi nie je ideálne ani jedno, ale niečo medzi tým. Každopádne dnes platí tá druhá verzia, že slnečná obloha, ale postupne bude pribúdať oblačnosť a popoludní treba rátať s prehánkami, ojedinele aj búrkami a práve pred nimi a tiež vysokými teplotami začnú od 13. platiť výstrahy a to pre celé územie. No a ani tie mraky nezabránia v tom, aby bolo veľmi teplo a miestami dusno. Teploty sa budú šplhať až k 35 stupňom. Na severe bude očosi chladnejšie, okolo 28. No a zajtra bez nejakej väčšej zmeny stále bude prevažne slnečno, prechodne miestami tie mraky. No a v noci 21 až 16 a cez deň o trošku chladnejšie ako dnes 26 až 33 a dokonca na západe a východe nás osvieži čerstvý severný vietor. Zajtra, respektíve v nedeľu, bude ešte veľmi podobne. No a od 30 by sme si mali oddychnúť v pondelok.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pekné poludne aj na cesty. Nová nehoda je v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP a staršie dokumentujú dve v Bratislave. Na moste La Franconi v smere k tunelu Sitina v strednom pruhu sa zrazil kamión s osobným autom. Ako to už býva, tvoria sa tam kolóny. Ďalšia nehoda v Bratislave na Jantárovej ceste za Farského v smere na Rusovskú cestu. No a staršiu nehodu dokumentujú aj v Košiciach na Alejovej pred kruhovým objazdom v smere z Gemerskej. Kolóny sa tvoria na viazde do Ružomberka, a to aj z Ivachnovej, aj z Hubovej. V oboch prípadoch to odhadujete asi na pol hodinu. Zdržia vás aj cestári, rozsiahle kolóny v oboch smeroch sa kvôli nim tvoria pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rovnako aj za Vyšným Kubínom v smere do Dolného Kubína. Pracujú aj za Kráľovanmi v smere do Turian. Pozor, sú tam zákrute. Na odstavený kamión v neprehľadnej zákrute upozorňujete na Bielej hore v smere do Jablonice a odstavené osobné auto na D1 pri Štrbe v smere do Vašca je pozor v pravom pruhu. No, doprava je aj železničná, tá dnes opäť zažíva komplikácie. Prerušená doprava je na hlavnom koridore medzi Novými Zámkami a Štúrovom. Nákladný vlak tam rozrezal výhybku, takže ak sa chystáte, overte si to. Na teraz je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby a aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
4: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Už tam budeme?
2: Prestaň,
1: Ozi, už tam budeme?
2: Nie, teplo.
3: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
4: Počasie.
5: Krátko pred 13. vás predpovedou zdraví Samo Kráľ. Popoludní očakávame pribúdanie oblačnosti, miestami aj zaprší a pre celé územie platia výstrahy pred búrkami. Teploty od 26 stupňov na severe do 35 stupňov na juhu. Víkend bude sprevádzať oblačnosť a aj zrážky. Sobota bude polooblačná až oblačná, miestami s prehánkami, ojedinele aj s búrkami. Tie môžu byť aj intenzívne, a to najmä na severe a východe. Teploty zajtra vystúpia na 28 až 30, pričom v severnej polovici bude okolo 26 stupňov. V nedeľu to bude podobné, polooblačno až oblačno, miestami až veľká oblačnosť, na viacerých miestach zrážky, ojedinele aj intenzívne búrky. Nedeľné teploty sa budú pohybovať od 23 stupňov na severe do 33 stupňov na juhu.
6: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Zdravíme všetkých na cestách, tu sú aktuality z dopravy. Nové nehody pribudli v Bratislave na konci Pionierskej smere na Račiansku. Rátajte tam so zdržaním a na viazde do Lipian z Červenice pri Sabinove sa zrazil kamión s osobným autom. Staršie nehody máme v Bratislave na Staromestskej smere na most SMP. V Bratislave na moste Lanfranconi smer k Tulenu Sitina sa stali dve nehody za sebou. Rátajte tam s dlhými kolónami. A nehodu máme aj v Košiciach na Alejovej pred kruhovým objazdom Merskej. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte štvrť hodinu, rovnako stratíte na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian a 15 minút si počkáte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa v oboch smeroch. Pracovisko majú aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, aj tu sa tvoria kolóny a cestárov hlásite aj za Vyšným Kubínom v smere do Dolného Kubína. Tu sa zdržíte obojsmerne. Radary hlásite na D1 pri Ilave smere do Dubnice nad Váhom, na D1 za Púchovom smere do Považskej Bystrice a merajú aj na R4 pred Čebastovcami smere z Krásnej. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Čo myslíte, čo sa deje, keď dieťa zo seba vydá takúto emóciu?
3: To bola úprimná detská radosť.
2: Aha.
3: To je môj syn, ktorý sa takto tešil, keď si našiel pod vianočným stromčekom vankúš AC Milano. Ty si nám povedal, že prvýkrát ideš súťažiť. Daj si pozor na jazyk. Čo ťa k tomu primelo?
4: Vždy, keď to počujem v rádiu, tak sa snažím si odpovedať v duchu a väčšinou mi to vyjde.
2: Takže vieš, čo máš robiť? Nemáš hovoriť áno, nie?
4: Dobre, skúsim.
3: Tak Michal, spúšťame 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk.
2: Je pravda, že máš dnes narodeniny?
4: Nie, je to pravda.
3: A to som presne vedel, že sa toto udie.
4: Ježi, a toto je...
2: Aký darček vám v detstve urobil najväčšiu radosť?
5: Čo rodičov úplne šokovalo, keď som zatúžila po takom plechovom, rachotiacom samopale. Dovtedy som otravovala, kým mi to chudáci rodičia teda nekúpili.
3: Samopal áno, bábiku nie. Tá.
5: Áno.
2: Ty si
5: áno.
2: Také dievčatko.
5: Ale
2: no?
5: Akože nemám nejaké následky v tohto detstva, že to je to normálne.
3: Ja som vždy túžil po mikrofóne a následky to má.
2: Áno.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno. Áno, od 6. do 9.
6: V novom týždenníku Život prinášame otvorený rozhovor s Danom Danklom. Dozviete sa, prečo knižnica Václava Havla bojuje o prežitie. Objavíte príbeh chorvátskeho tučepy a zistíte, ako digitálny svet mení náš mozog. Týždenník Život práve v predaji.
7: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
8: Ale zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
9: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
10: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho

0: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
1: Počasie.
2: Dnes nás ešte čaká pribudanie oblačnosti, miestami prehánky a aj búrky. Pred nimi dnes platia výstrahy na celom území Slovenska. Teploty dnes ešte dosiahnu 26 až 35 stupňov. Sobota prinesie polooblačnú až oblačnú oblohu, miestami sa vyskytnú prehánky, ojedinele aj intenzívne búrky, a to najmä na severe a východe. Denné maximá zajtra vystúpia na 28 až 33 stupňov, pričom na severe bude väčšinou 26 stupňov. Nedeľa bude taktiež prevádzať oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky a aj búrky. Nedeľné teploty od 23 stupňov na severe do 33 stupňov na juhu.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Na cesty zdraví Samokráľ. Začneme výstrahou. Za Diviakmi nad Nitricou smere do Nitrianského Hrudna kráča po ceste dieťa. Prechádzajte tam maximálne opatrne. Nehody hlásite v Bratislave, a to na konci Pionierskej smere na Račiansku. Rátajte tam so zdržaním. Ďalšie je na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji. Nehoda je aj na D1 za Sencom smere do Bratislavy. Pred Sládkovičovom je nehoda smere z Osenca na kruhovom objazde, ďalej v Príbovciach na hlavnom ťahu smere do Beníc. Na výjazde do Lipian z Červenice pri Sabinove sa zrazil kamión s osobným autom a nehodu hlásite aj pred Veľatmi smere Strevišova. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa 20 minút. 15 minút sa stojí na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian. Štvrťhodinové kolóny máme aj na viazde do Ružomberka z Ivaknovej aj z Hubovej a ďalšie na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Zdržíte sa tam v kolóne. Ďalší sú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, tam sa zdržíte obojsmerne. Cestári pracujú aj na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, zdržíte sa aj tu, a pracovisko majú aj za Vyšným Kubínom smere do Dolného Kubína. Radary hlásite na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy, v Trstenej na výjazde z Ústie nad Priehradou smere do centra a merajú aj v Košiciach na Palackého smere do centra. Pamätajte, že vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
1: Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
4: Existuje taká skratka, že PPP, a znamená to jednak teda, že pekné pondelnejšie popoludne, alebo prípadne, že prekrásne piatkové popoludne. Tak našťastie toto je ten druhý prípad. Pred malou chvíľou boli 2 hodiny, my sme Rádio Melody. Podľa mňa už polovica Slovenska má teraz nejaké víkendové plány, druhá to necháva na taký nejaký voľnobek, však uvidíme, že čo to prinesie. Samo je taký víkendový plánovač, alebo taký ten, čo sa nechá unášať víkendom?
2: Ja by som povedal, že som tak 50-50.
4: Hej?
2: Áno, áno.
4: Čiže naplánuješ, ale plány padnú a ideš si svoje, hej?
2: Áno, som pripravený, som pripravený na všetko, každopádne.
4: No, dobre, tak víkend sa nám nejako pomaličky už začína rysovať, ešte pred ním z Rádia Melody stíhame kopec hitov zo života. Však aha, aj tento Guru Josh so svojím hitom Infinity si tu dnes našiel miesto. Tak si ho nájdete tiež.

0: No tak toto je jedna z tých filmových z rádia Melody Hits filmu Young Guns a v ňom John Bon Jovi. Ale teda, aby sa tu len nehralo, ale aj vyhrávalo, tak toto by bola šanca, ako už dnes, prísť k veľmi, veľmi slušným peniazom.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: V našom Oplatí sa naladiť sa stále beží letný špeciál, čo znamená, že hráme každý druhý pracovný deň. Tentoraz to vyšlo na pondelok, stredu a piatok, no a naposledy, teda práve v tú stredu, si tu Pali z Banskej Bystrice vyhral, no nech sa páči, že 20 000 eur, a vyzerá to tak, že sa za tú výhru pôjde aj niekam na dovolenku, však s takouto životnou múdrosťou ten náš Pali prišiel.
3: Iné je stráviť ten čas pri jazere a iné na Bahamach, nie?
0: Dobre, nie? No a kde vy by ste vlastne strávili ten čas? S kým prípadne? Na ako dlho by ste tam išli? No však 100% vy už teda určite dokážete niečo vymyslieť, keď sa vám teda podarí rozbiť ten náš dnešný bank. Je v ňom ďalších 20 000. Pošlete si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a ste v hre, stíhate to ešte do 15. hodiny. No a potom už len stačí dvihnúť telefón do 10 sekúnd a povedať to, čo sme teda počuli aj od Paliho.
3: Oplatí sa naladiť sa?
0: No dobre, tak to by sme mali teda 20 000 eur, ale boli by tu ešte nejaké ďalšie peniaze a nie je ich málo. Potom vám náš Andrej položí jednu otázku a keď na ňu odpoviete správne, nech sa páči. Ďalších 12 000 je vašich. Na letenku, na dovolenku, skrátka, aby ste si naozaj toto leto ale že poriadne užili. Takže dokopy si u nás už v tej ďalšej hodinke môžete vyhrať perfektných, letných, uletených 32 000 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ale že totálna klasika od Cher, teda jej Šup Šup song. No a teraz Šup Šup si v rádiu Melody povedať niečo viac o tom, že ako sa tu dnes dá vyhrať dohromady až 32 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň

0: 5000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 tisíc eur.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
4: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letného dovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 eur alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Človek má pri takejto hudbe celkom slušnú šancu trošku sa zabudnúť, vrátiť do mladosti, prestať sledovať čas, tak len pripomínam, že práve teraz máme 14 hodín 47 minút. No a s naším Samom sa ideme pozrieť na niektoré také tie obabrávky, na ktoré by sme si mali dávať pozor, keď cestujeme niekam na dovolenku. Napríklad taká situácia, že máme zaplatený hotel, však nič nás už vlastne nemôže prekvapiť, ale teda ono to nemusí byť úplne pravda, pretože niektoré také, že zdánlivo drobné poplatky môžu ten pobyt predražiť aj o poriadne stovky eur. No Samo, tak na čo by sme si mali teda dávať najväčší pozor?
1: Najčastejšie ide o veci, ktoré si veľa ľudí ani nevšimne. Napríklad taký hotelový minibar. V týchto časoch už niektoré hotely majú inteligentné minibary, ktoré majú senzory. No a tam stačí, ak si nápoj chceme obzrieť, my ho zdvihneme a vrátime späť. No systém ho vyhodnotí ako spotrebovaný a automaticky nám ho pripočíta k účtu.
0: Čo? Takáto vec existuje? Inak toto prvýkrát počujem, že niečo podobné vôbec funguje. Fakt by som toto že nečakal. Čo teda dokáže ešte dovolenkárov, dajme tomu, že fakt nepríjemne prekvapiť?
1: V niektorých hoteloch sa pripláca napríklad za klimatizáciu, inde za internet na izbe, využitie hotelového trezoru, ale taktiež aj za parkovanie alebo neskorší check-out. Bežné je aj to, že hotel pri našom príchode zablokuje istú časť sumy na platobnej karte ako zábezpeku. Problém to nie je, no peniaze síce dostaneme späť, ale v niektorých prípadoch až o niekoľko dní či dokonca týždňov neskôr.
0: No super, ako díky moc. Inak počúvaj, ja som bol minule v Čechách a bol som v nejakej cukrárni, lebo však kde inde ja môžem byť ako v cukrárni, a tam som platil kartou a terminál mi vlastne ponúkol dve možnosti, že buď teraz zaplatím v českých korunách alebo v eurách. Ja som dal tuším, že české koruny, ale nevedel som, že či robím dobre alebo nie.
1: Karol, urobil si veľmi dobre.
0: Okay.
1: V krajinách mimo eurozóny sa oplatí vždy platiť v miestnej mene. Ak nám terminál ponúkne platbu v eurách, tak ako tebe, mali by sme požiadať o platbu v danej mene v tej danej krajine. Aha. Pretože kurz, ak si vyberieme tú platbu v cudzej mene, tak ten kurz býva často nevýhodný, a to až opäť až 10%. Zároveň samotný prevádzkovateľ toho terminálu alebo bankomat, ak si peniaze vyberáme, si môže účtovať ďalšie poplatky navyše za spracovanie takejto transakcie.
0: No dobre, takže dajme takú nejakú radu na záver, že pred tým potvrdením rezervácie si fakt radšej, že prečítajte poriadne podmienky. Potom v hoteli sa nebojte pýtať na prípadné poplatky, lebo môžu byť naozaj že často skryté. No a potom vlastne pri platení sa ešte skontrolujte, že v akej mene platíte, lebo naozaj tých pár sekúnd navyše môže ušetriť ale že kopec peňazí.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 eur a paprika biela kilogram za 1,39 eur. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
3: Počasie.
4: Do večera ešte pribudne oblačnosť, pridajú sa aj prehánky a na celom území zároveň platia výstrahy pred búrkami. Víkend bude podobný. Sobota bude polooblačná až oblačná, miestami treba počítať s prehánkami a najmä na severe a východe aj s intenzívnejšími búrkami. Teploty zajtra dosiahnu maximálne 28 až 33 stupňov, pričom v severnej polovici bude väčšinou okolo 26 stupňov. V nedeľu opäť polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, na viacerých miestach zaprší a ojedinele sa vyskytnú aj silnejšie búrky. Nedeľné teploty sa budú pohybovať od 23 stupňov na severe do 33 stupňov na juhu.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozrime sa na cesty, vodičky a vodičov, zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu na križovatke s ulicou SMP. Ďalšie je za Hornou Štubňou smere na Šturec a taktiež za Trhovišťom smere do Pozdyšoviec. Ďalšie nehody máme v Trnave na Halbokej smere na Sladovnícku, na jednotke sa Sereďou smere do Dolnej Stredy, tu sa aj zdržíte. Nehodu máme aj v Príbovciach na hlavnom ťahu smere do Beníc, za Širokým smere do Víťaza havarovalo osobné auto. A nehody dokumentujú aj v Košiciach na Ukrajinskej smere do Nižnej Hutky a pred Veľatmi smere Strebišova. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi 45 minút a 15 minút si počkáte na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian a taktiež na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave, a to na moste Lanfrankony smere k tunelu Sitina, blokujú stredný pruh, zdržíte sa v kolóne. V Bratislave na Nobelovej opravujú železničné cesty a tento úsek je neprejazdný. Pracovisko majú aj pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, tu sa zdržíte obojsmerne a ďalšie pracoviská majú na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče a taktiež za Vyšným Kubínom smere do Dolného Kubína. Pozor si dajte vo Veľkom Bieli, tam na železničnom priecestí nefungujú závory a na D1 pred Popradom smere zo Spišského Štvrtka zasahuje do cesty dopravné značenie. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám šťastný dojazd do cieľa.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
6: Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: Piatok, pred chvíľočkou boli 3 hodiny, my sme Rádio Melody. Mal by som tu jednu perfektnú, ale teda zároveň aj smutnú správu pre všetkých, ktorí chodievajú cvičiť, zároveň majú radi sladké. Na budúce si vezmite do fitka čokoládu, lebo ona vraj zlepšuje náš výkon pri cvičení. No dobre, a teraz tá horšia správa, nesmiete ju jesť, ale len ovoniavať. No fakt, akože podľa vedcov by sme mali pri cvičení ovoniavať čokoládu, pôjde nám to lepšie. Akože samo, ty by si ju dokázal. dokázal nezjesť, lebo ja keď mám pred sebou čokoládu, tak normálne príde také, že zahamlenie mozgu a prídem k vedomiu, až keď je zjedená.
4: Karol, úprimne, týmto ma do fitka nedostaneš.
7: Dobre, okej, no či už teda pôjdete vy, alebo nepôjdete, či už s čokoládou, alebo bez nej, tak máme tu aspoň akú takú náplasť v podobe hitov vášho života z Rádia Melody aj Peter Naď, Až sa znova narodím. No poďte, pripomenieme si, ako sme sa znova narodili v 87. roku.

0: 15 hodín, pomaličky aj 15 minút, počúva sa predvíkendové rádio Melody. Ozaj, boli by už nejaké tie plány na víkend? No a zmestili by sa do nich prípadne ešte také, že beckovské slávnosti? Teda dobrá hudba, k tomu trošku histórie, napríklad ešte aj jarmok, rytierské sprievody a rôzne dobové hry. Tak toto všetko v Beckove už dnes a zajtra. V Trenčianskych Tepliciach to zase vyzerá na takú celkom príjemne uletenú dobovú sobotu. Majú tam na pláne retro kočíkovanie. V kúpeľnom parku zažijete návrat do minulosti, do takých tých čias elegancie, ale hlavne, že detských retro kočíkov z rôznych období. No a s nimi sa tam prídu teda súťažne poprechádzať ich majitelia oblečení v autentických dobových kostýmoch. Okrem nich bude aj živá hudba z prvej polovice 20. storočia a prípadne aj noblesný retro piknik. No a ešte Benátky, tak tie môžete zažiť v sobotu na Štrbskom plese, kde sa chystá Benátska noc s talianskou atmosférou, masky, hudobný program, člnkovanie na hladine plesa, ale aj rôzne talianske kulinárske vychytávky. Tak toto všetko na Štrbskom už zajtra. Nech už teda počas víkendu zamierite kamkoľvek, nech vás hity vášho života sprevádzajú. My sme Rádio Melody.
1: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Napriek tomu, že títo George Baker Selection boli vlastne Holandiania, tak celkom dobre im išla tá španielčino-angličtina v pesničke Una Paloma Blanca. No a už o chvíľku v rádiu Melody dáme aj trošku tej Kanady. Ale teda okrem Briana Adamsa, a toto som naozaj rád, že hrávame, bude aj Nena. No Nena Nonci Glue Balloons. Tak teda pekné predvíkendie s nami aj naďalej.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Čo myslíte, čo sa deje, keď dieťa zo seba vydá takúto emóciu?
6: To bola úprimná detská radosť.
5: Aha.
6: To je môj syn, ktorý sa takto tešil, keď si našiel pod vianočným stromčekom vankúš AC Milano. Ty si nám povedal, že prvýkrát ideš súťažiť, daj si pozor na jazyk. Čo ťa k tomu primelo?
7: Vždy, keď to počujem v rádiu, tak sa snažím si odpovedať v duchu a väčšinou mi to vyjde.
5: Takže vieš, čo máš robiť, nemáš hovoriť áno, nie?
7: Dobre, skúsim.
6: Tak Michal, spúšťame 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk.
5: Je pravda, že máš dnes narodeniny?
7: Nie, je to pravda.
6: A to som presne vedel, že sa toto udie.
7: Ježi, a toto je...
5: Aký darček vám v detstve urobil najväčšiu radosť?
8: Čo rodičov úplne šokovalo, keď som zatúžila po takom plechovom, rachotiacom samopale. Dovtedy som otravovala, keď mi to chudáci rodičia teda nekúpili.
6: Samopal áno, bábiku nie. Tá.
8: Áno.
5: Ty si
8: áno.
5: Také dievčatko.
8: Ale
5: no?
8: Akože nemám nejaké následky v tohto detstve, myslím, že to je normálne.
6: Ja som vždy túžil po mikrofóne a následky to má.
5: Áno.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno. Áno, od 6. do 9.
9: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
10: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava? A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez...

0: konfrontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
2: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
0: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Nie dnes.
1: A čo, že piatoček zauradoval?
0: Podľa mňa je ten tlak.
1: Tlak. Tak ale tlak nie je na celom Slovensku. No. Čo sa... Haló?
2: Obledí sa na Ladica.
0: Dobre. Odpoveď je áno, oplatí sa na Ladica. Avšak, či si vyhrala 20 000, odpovede nie, nevyhrala.
1: No, to bolo veľmi...
2: A to čo?
1: Veľmi neskoro.
0: Ako by som to povedal? Normálne narastla palma, potom druhá. Potom sa dívame, rastie tretia palma. Hej, tretia palma narastla tiež. Štvrtá palma.
1: No tak prečo sa... No, tak si prespala si 20 000.
0: Rýchlo do postielu.
1: Ale naozaj, toto je živé vysielanie. Oplatí sa na Ladica. Andrej Byčan, toho si určite spoznala. Miša Vrábová. Pozdravujeme koho?
2: Poslancová Mária. Mária len. No.
0: Rozlúčme
1: Mária, Majka. A čo, tlak nás zmohol?
0: Nie, však,
1: tiež ho cítiš?
0: Musíš vyspať, ide piatkový žúr.
2: No ja neviem, len som zaspala.
1: No však, ale nemôžeš ty spinkať po 15, keď máš vyhrávať peniažky.
0: To nevadí.
2: To vedia, ale stále vám posielam. No.
0: Ženy, počkajte, ja mám jednu dobrú správu.
2: No.
0: 700 eur prichádza na tvoj účet.
1: No.
0: 700 eur.
2: To.
0: No, to určite príde. Na to sa dá spoľahnúť. 700 eur je takto na víkend. Celkom pekná sumička. Dúfam, že to užiješ zdravý.
2: Áno, čo už.
1: Maj,
2: ďakujem.
1: Počkaj, kam ideš?
0: Ide ďalej spať.
1: To som sa chcela pýtať, že ideš naspäť spať, alebo presne už nezaspíme.
2: Tak.
1: Už nezaspíme, čo?
0: Ale skús to ešte.
2: Nahnevaná sama na seba.
0: Áno. Najlepšie sa hnevá sám na samého seba, keď sa človek díva do zrkadla. Takže poprosím ťa, vstaň a choď do niekam pred zrkadlo.
2: Nejdem.
1: Kašli na tom aj. Ešte prosím ťa, odkiaľ si to si nepovedala?
2: Lehnice.
0: A preto tam ležíte, mladá pani, hej?
1: Áno.
0: O tých lehniciach sa leží oveľa lepšie ako v stojniciach alebo v sedniciach.
2: Toto.
1: No aj tak, no tak, no, však...
0: My
1: no.
0: máme na to samozrejme aj takú, akože my sa tak akože vieme cítiť do toho nášho súťažiaceho a každému hovoríme, že nám je to tak strašne
1: jedno!
0: Vyhrá niekto iný. Hej, vyhrá niekto iný.
1: Neber si to osobne samozrejme, len naozaj počúvaj ma, akože medzi 15. a 16. neexistuje, že ide človek si ľaškať, keď si poslal SMS.
0: Preto sme cingali tými kľúčami, aby proletariát mohol spať medzi 15. a 16. doma po robote.
1: Skúsime na budúce, dobre?
2: Dobre, čo už.
1: Dobre, pozdravujeme ťa.
0: Maj sa pekne.
1: Dobrú noc.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: No, možno no, to bola pani učiteľka, je to pracujúca inteligencia. Ale, priatelia, pre nás všetkých zúčastnených to znamená len jedno. Na budúce budeme hrať o viacej peňazí.
1: A to na budúce je hneď v útorok, keďže počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň.
0: A bude to 40 000 eur, ktoré budete môcť zvýhrať, keď zvihnete telefón včas a poviete heslo oplatí sa na Ladica.
1: No a keďže sme ani tých 12 000 na letenky neodovzdali, tak ním prihadzujeme ďalšie 3 000 a v útorok vám dáme na tie letenky už 15 000.
0: Dohromady teda v útorok môžete vyhrať neuveriteľných 55 000 eur!
3: Oplatí sa na Ladica.
0: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

No dobre, takže z Rádia Melody aj legendárna učiteľka tanca, ona vznikla v podstate dosť narýchlo, keď bol Pavol Hamel na vojne, mal povolenú vychádzku len na piatok, ale teda on to riskol a dal si počas tej vychádzky dokončovanie albumu, na ňom bol aj tento hit. No a do kasárny sa vrátil až v nedeľu večer, ale teda akože nejako sa mu to vraj prepieklo. 15 hodín 49 minút, toto sú hity vášho života. Prečo? No, lebo Rádio Melody.

0: objednáte kvalitné potraviny za fantastické ceny. Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
1: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad výlivku Lazed Spa Miami Airjet za 349,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň!
3: Obi, už tam budeme?
4: Nie, teplo.
5: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
8: Počasie.
9: Víkend prinesie zrážky aj vysoké teploty. Zajtra očakávame polooblačné až oblačné počasie. Miestami zaprší a vyskytnú sa aj intenzívnejšie búrky, a to najmä na severe a východe Slovenska. Sobotné teploty vystúpia na 28 až 33, v severnej polovici bude okolo 26 stupňov. V nedeľu bude oblačnosti viac a na viacerých miestach sa objavia opäť zrážky a aj búrky. Teploty sa budú v nedeľu pohybovať od 23 stupňov na severe do 33 stupňov. Na juhu.
7: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
9: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú skalici na železničnej pri pumpe OMV v smere do Českej republiky sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody máme v Bratislave na Hodonínskej na kruhovom objazde, rátajte tam s kolónami. Na viazde do Trnovca nad Váhom z Jatova sa zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda je na D1 za Považskou Bystricou v smere do Byče, zdržíte sa v kolónach. V Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu je nehoda na križovatke s ulicou SMP a za Trhovišťom v smere do Pozdyšoviec sa zrazili dve osobné autá. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam stratíte 45 minút. Na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian stratíte 4 hodinu a rovnako sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Cestárov máme v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, blokujú stredný pruh a zdržíte sa v kolóne. Pracujú aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tam sa zdržíte obojsmerne a cestárov máme aj za Vyšným Kubínom v smere do Dolného Kubína. Prekážky na R2 pred Mýtnom v smere z Tomášoviec je v ľavom pruhu kus dreva a v Košiciach na konci Prešovskej smere k Zelenému dvoru je v ľavom pruhu spadnutá dopravná značka. Radar ste videli na Bielej hore v smere do Trstína. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
11: Prosím pekne, zase o kúsok bližšie k víkendu. Pred chvíľou bolo 16 hodín, počúvate Rádio Melody. Náš Samo vám sprostredkoval nielen aktuálnu dopravu, ale teda povedal aj to, že ako to bude vyzerať s počasím cez víkend, čo sú užitočné informácie, ale pozor, lebo s ďalšími príde už o chvíľku. No, zhruba o nejakú štvrť hodinku pozrieme sa na to totiž, že čo nové doma. A to čo nové doma znamená v tomto mieste pre mňa, že veľmi zaujímavé miesto, lebo Muránska planina je tam jednak vraj, že skvelý hrad, okolo 500 jaskýň, sú tam sisle, ale čo je pre mňa najfascinujúcejšie, toto je jedno z mála miest na Slovensku, kde rastú aj mesožravé rastliny. Prečo sa tam pôjdeme pozrieť teda?
9: Pôjdeme sa tam pozrieť, lebo začiatkom tohto týždňa tam otvorili nový náučný chodník, ale nie je to taký klasický náučný, dovolím si povedať, že nudný chodník, kedy sa len prechádzate a čítate tie tabule, ale sú tam pripravené rôzne aktivity, rôzne úlohy, ale aké, to si povieme až o tú štvrť hodinu.
11: Dobre, tak s nami ostaňte naďalej, toto je Rádio Melody.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Z Rádia Melody teda aj 90. roky, no čistý Eurodance u nás vypukol vďaka tomuto projektu Korona ešte pred chvíľou.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Ak ste niekedy išli s dieťaťom na túru, turistiku alebo nejaký výlet, tak 100% poznáte to, že a kedy tam už budeme? A budeme tam? A už sme tam? Jasne. No pozor, ale na Muránskej planine prišli najnovšie s jedným nápadom, že ako urobiť zaujímavou už tú samotnú cestu. Náš Samo má o tom viac informácie a ja som ale že brutálne zvedavý, že či majú nejaké riešenie.
2: Medzi Prednou horou a známym Sisľoviskom a parkom Obrovisko otvorili na začiatku týždňa nový náučný chodník s názvom Lesná hádanka. Ako priblížila koordinátorka projektu Jana Mladšia, cieľom bolo pripraviť trasu, ktorá bude sama o sebe zážitkom.
3: Cestou sú na stromoch otázky v takých vtáčich budkách. Je to vždy otázka o stromoch, vedia si potom vylúštiť tajničku.
2: Ako doplnila, počas približne hodinovej prechádzky, tak návštevníci spoznajú les a na deti čaká aj ďalšia zaujímavá úloha.
3: V okolí sme ukryli hrdzavé zvieratka a vždy je na strome symbol, že hľadaj zvieratko, a v okolí toho symbolu potom deti môžu hľadať zvieratka.
0: Zlaté. Čiže ono nejde vlastne len o to, že dostať sa k tým sisľom alebo obrom, ale vlastne užívať si aj tú samotnú cestu, hej?
2: Presne tak. Chodník vznikol aj preto, aby ľudí motivovali neísť k sisľovisku autom, ale aby sa tam vydali peši. Uh-huh. Výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu GEMER Jaroslav Hric zároveň pripomenul, že dnešní návštevníci nehľadajú len cieľ výletu, ale aj samotný zážitok z cesty.
4: Vedia sa jednak zabaviť, jednak vzdelávať, takže je to naozaj veľmi fajn projekt, ktorý nestal veľa peňazí, ale má veľmi dobrú funkciu.
2: Táto trasa je nenáročná, no a okrem pohybu v prírode ponúka turistom takú hravú formu spoznávania Muránskej planiny a jej prírody.
0: No tak snáď sme vám dali tip, že ak sa vyberiete počas týchto prázdnin s deckami na Muránsku planinu, tak tam môže tá zábava začať naozaj už po prvých metroch chodníka a nikto sa vás nebude pýtať, že a kedy tam už konečne budeme.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Pol piatej bolo pred niekoľkými sekundami, aj Karel Gott si teda našiel dnes svoje miesto v našom playliste. Toto je Rádio Melody, pekný piatok aj naďalej. Inak ono to celé pomaličky tak nejako smeruje k víkendu, teda aj k ďalšiemu nášmu nedeľnému hosťovi. No a tento raz ním bude herec, moderátor Michal Ďuriš.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, vyprávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahral ťa, alebo...
3: To je melódia.
1: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu

0: voľby. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
3: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na alza.sk.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: Hráme vaše najobľúbenejšie československé hity.

0: No to je ale tej aby do tanca, keď už máme konečne ten piatok. Však z Rádia Melody, teda ich Dancing Queen, ozaj mimochodom, že retro show návraty. Poznáte? Nie? No tak je to náš podcast, v ktorom rôzne známe osobnosti spomínajú na relácie, ktoré kedysi bežali v telke a tak trošičku aj odhaľujú vlastne to zákulisie, o ktorom sme my ani len nemali šancu tušiť. Tento raz do návratov prišiel Ferry Cabrhel. Áno, ten z Mojsejovcov, a porozprával nielen o tom, že ako mu vlastne táto reality show zmenila život, ale teda prišlo aj na to, že na každom kroku ich vtedy vo vile sledoval televízny štáb.
1: Bola tam vytvorená teda kúpeľňa a bolo tam zrkadlo také veľké, vlastne za tým bol celý ten štáb a vlastne oni všetko snímali, teda aj tú kúpeľňu. A nevedel som, ako vybabrať s nimi, ale nakoniec som na to došiel, mám taký mozog na to, lebo som tam takú paru, že som minul na komplet celú vodu, na bojlery, všetkým potom nadávali, ale tým pádom oni nevideli. Tak vždy som im to spravil a vždy som pomíňal tú vodu, potom nadávali, že oni sa idú prvý umývať a hovorím, nie.
0: No, išiel by vlastne ešte niekedy do podobnej reality show. Aké bolo to zákulisie Mojsejovcov, teda aj o tomto všetkom najnovšie rozpráva Ferry Cabrhel v našom podcaste Návraty a ten hľadajte u nás na radiomelody.sk alebo aj v aplikácii Rejo.
2: Najväčšie letné hity vášho života. Yeah.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
4: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reťkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli slovenské čili paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lídl sa oplatí.
6: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
7: Počasie. Zajtrajšia sobotná obloha bude polooblačná až oblačná. Miestami aj zaprší a najmä na severe a východe treba počítať aj s búrkami. Teploty zajtra dosiahnu 28 až 33 stupňov, pričom na severe bude väčšinou okolo 26. Aj v nedeľu bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené. Na viacerých miestach treba rátať so zrážkami a ojedinela aj s intenzívnymi búrkami. Teploty sa budú v nedeľu pohybovať od 23 stupňov na severe do 33 stupňov na juhu.
6: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Skalici na železničnej pri pumpe OMV v smere do Českej republiky. Ďalej pred Sládkovičovom smere zo Senca na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto. Na viazde do Trnovca nad Váhom z Jatova sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody máme v Partizánskom na Nitrianskej pred Lídlom smere z Malých Huriec, na R1 pred Hronskou Breznicou smere zo Žiaru nad Hronom, tam sa aj zdržíte. Nehoda je aj v Námestove za Slanickou osadou smere do Vavrečky a za Trhovišťom smere do Pozdyšovie sa zrazili dve osobné autá. 15-minútová kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Rovnako štvrť hodinu si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a taktiež na viazde do Popradu z Hozelca. Pracovisko Cestárove v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina blokujú tam stredný pruh a zdržíte sa v kolónach. Pracujú aj pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, tu sa zdržíte obojsmerne a pracujú aj na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče. Rátajte aj tam so zdržaním. Na odstavené osobné auto upozorňujete na D1 za Červeníkom smere do Piešťan a za Ilavou smere do Valaskej Belej horí kamión. Radarí ste videli vo Veľkej Vsi smere do Kalinova a v Košiciach na Jantárovej smere na Južnú Triedu. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
9: Že pred chvíľočkou bolo 5 hodín, my sme Rádio Melody, znovu sme o kúsok bližšie k víkendu, teda ak sa vám náhodou už nezačal. Od nášho Sama sme sa pred chvíľočkou dozvedeli, že aké počasie nás vlastne čaká cez ten víkend, vieme aj to, ako to aktuálne vyzerá na cestách. Tak čo nám teda bráni v tom, aby sme neprešli k ďalším hitom vášho života? No a začíname to tú slovenskou hudbou, no slovenskou. Ono si vlastne pesničku Mám ťa rád Karol Duchoň požičal od Billyho Oceana. Dobre, podľa mňa aj v originále, ale teda viac si o tom duchoňovskom hite Mám ťa rád môžete prečítať u nás na radiomelody.sk, no a popri tom, ako ho budete práve počúvať. Tak teda pekný piatok aj naďalej.

0: Počúvate Rádio Melody, inak viacerí fanúšikovia si myslia, že táto skladba, teda Blues Savannah, patrí k tomu najlepšiemu, čo dvojica Vince Clark a Andy Bell, teda Erasure, nahrali. No, nedá sa s nimi podľa mňa nesúhlasiť a zároveň sa nedá súčasne popri tom neprejsť na dnešný duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Dagmar, ahoj, vitaj v dueli Rádia Melody.
2: Ďakujem pekne.
0: Aký máme za sebou týždeň?
2: Týždeň taký teplý.
0: No, však áno, však všetci rovnako. A inak, Filip, ty vítaj tiež, zdravím ťa takisto. Pekný piatok.
3: Vítam, vítam, zdravím všetkých poslucháčov.
0: Tak teda, privítaní.
2: Ja zdravím, ahoj.
0: No, privítaní ste patrične. Dagmar, otázka na teba. U vás doma sa zavára?
2: Áno.
0: A už je tá sezóna? Lebo podľa mňa, hej.
2: No jasné, že však... je, bože.
0: Čo už máš hotové?
2: Čerešne, uhorky, šalát.
0: No, okay. Dobre. Filip, najobľúbenejšia zaváranina, ktorá ti vždy padne vhod, je ktorá?
4: Ohárok.
0: Rovná sa uhorka. Dobre.
4: Áno.
0: No inak, tie sa najčastejšie zavárajú, potom sú ešte džemy, kompóty a toto je sranda, že na Slovensku sa najčastejšie zavára tak, že na vidieku a prevažne, že vraj staršia a stredná generácia a pred covidom to nebol až taký boom, ale vraj zavaranie sme znovu objavili vo veľkom po pandémii. Tak, a otázka na vás, že tipnite si, koľko percent slovenských domácností zavára. Filip, daj nejakého typa.
3: 40%.
0: 40%, dobre. Dáška, daj tiež nejakého.
2: 40%, no čo ja viem, že by to každý tak chcel robiť. Dajme 37.
0: 37?
2: Uh-huh.
0: Tak, a toto číslo vás prekvapí, rovnako ako prekvapilo mňa. 72% slovenských domácností zavára. Tak, taký sme my usilovný národ. No dobre, Dáška, však ty už teda zavarené máš, ale jednoznačne teda budeme dnes posielať tú termosku Rádia Melody Filipovi, lebo on bol teda predsa len o niečo bližšie s tou odpoveďou svojou, hej?
2: Jasné, škoda, dobre? Jednu už mám stratenú.
0: Do keľu. Tak musíš sa znovu prihlásiť cez radiomelody.sk a budeme sa počuť ešte zase niekedy na budúce, dobre?
2: Dobre, díky.
0: Pekne víkendujte obidvaja, rád som vás počul.
3: Majte sa, ďakujem.
0: Ahoj.
2: Čauko.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: No tak toto je taký na prvý pohľad, že nenápadný hit, ktorý Peruánci ale dokonca vyhlásili za svoje kultúrne dedičstvo. Existuje vyše 400 rôznych verzií tejto skladby, no a z jednou z nich teda prišli k nám do Rádia Melódia aj Simon a Garfunkel. A teraz k iným hitom, takým tým, ktoré sme si ešte kedysi nahrávali na kazety, však pamätáme všetci, nie? Aj dnes, však nakoniec, tak ako každý piatok podvečer, im bude u nás venovaná celá dvojhodinovka. Štartujeme s tým, no v podstate už o chvíľočku, o nejakú polhoďku, o 6.
1: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
2: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
1: Takto znejú staré

0: Jaj, no legendárna toto Lennonovka z Rádia Melody, teda jeho Woman. A legendárny mohol byť dnešný deň aj pre Máriu z Lehníc, no ale teda nestalo sa.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Ono nám to síce aj Mária dvihla, ale teda už bolo po limite, no.
3: Haló?
4: Oplatí sa naladiť sa.
2: Dobre. Odpoveď je áno, oplatí sa naladiť sa. Avšak, či si vyhrala 20 000, odpovede nie, nevyhrala.
3: No, to bolo veľmi...
4: A to čo?
2: Lebo...
3: Veľmi neskoro.
0: A to čo? Dobrá bola. Inak, viete, ako k tomu vlastne celému prišlo, že prečo dvihla neskoro?
5: Len som zaspala.
3: No však, ale nemôžeš ty spinkať po 15, keď máš vyhrávať peniažky.
0: No a toto sú presne také tie situácie, že ktoré človeka náštvú.
5: Nahnevaná sama na seba.
2: Áno. Najlepšie sa hnevá sám. Na samého seba, keď sa človek díva do zrkadla. Takže poprosím ťa, vstaň a choď do niekam pred zrkadlo.
5: Nejdem.
0: Ako nebola skvelá, dobre, ale akože poďme ďalej, nič sa nedá robiť. Dnes to bolo teda bez výhry, ale za to o to zaujímavejšie to tu bude už ten najbližší útorok, pretože v banku sa nám proste nejako nazbieralo 40 000 eur. Pošlete si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a ste v hre. Potom v útorok popoludní dvihnete telefón do 10 sekúnd, poviete heslo Oplatí sa naladiť sa, nech sa páči, máte 40 000. A potom príde ešte ďalšia zaujímavá vec, pretože náš Andrej sa vás pýta jednu otázku a keď na ňu správne odpoviete, nech sa páči, máte ešte ďalších 15 000 na letenky, alebo na dovolenku, alebo na... No však proste vy im už nejaké určenie nájdete. V útorok hráme dokopy o perfektných 55 000, čiže 55 000 dôvodov na perfektné leto.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Je už kamoš, žabky pískajú pri každom kroku. Nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zo stoviek parádnych zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
1: V novom týždenníku Život prinášame otvorený rozhovor s Danom Danklom. Dozviete sa, prečo knižnica Václava Havla bojuje o prežitie. Objavíte príbeh chorvátskeho tučepy a zistíte, ako digitálny svet mení náš mozog. Týždenník Život práve v predaji.
2: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
3: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza, kurča z dobrej adresy.
4: Počasie. Víkend prinesie zrážky aj vysoké teploty. V sobotu bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky aj intenzívne búrky, a to predovšetkým na severe a východe krajiny. Teploty zajtra dosiahnu 28 až 33 stupňov, v severnej polovici bude okolo 26. Podobný charakter počasia očakávame aj v nedeľu. Na viacerých miestach sa objavia zrážky či búrky a nedeľné teploty sa budú pohybovať od 23 do 33 stupňov.
3: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza, kurča z dobrej adresy.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave. Na križovatke Saratovská Drobného sa zrazilo auto chodca. Nehoda je aj pred Sládkovičovom smere zo Senca, tam na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto. Ďalej na R1 pred Hronskou Breznicou smere zo Žiaru nad Hronom je nehoda v neprehľadnej zákrute. Rátajte tam aj so zdržaním. A novú nehodu máme na hlavnom ťahu pri Rajeckej Lesnej smere do Šuje. Asi 15-minútová kolóna je na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, zdržíte sa obojsmerne. Pracovisko majú aj na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, tam sa taktiež zdržíte, a pracujú aj na Príslope, tam sa zdržíte obojsmerne. Pozor si dajte za Ilavou smere do Valaskej Belej, horí tam kamión a úsek je neprejazdný. Opatrne aj v Čadci pod Závoze smere do Milošovej, po ceste sa tam pohybujú dvaja podkurážení chodci, a na D1 v tuneli Višňové smere do Martina je odstavená dodávka. Radary merajú na D1 pri Ilave smere do Dubnice nad Váhom, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu merajú obojsmerne, a obojsmerne merajú aj v Liptovských Matiašovciach. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. 1, 2, 3.

0: Hity z kazeťáku. Andrej Krto Kratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Je piatok, 18 hodín a to je čas na hity z kazeťáku. Dve hodiny hitov z rokov 80. a 90., ktoré sme si nahrávali z rádia, texty prekladali z Brava, či čakali na klip, ktorý išiel na MTV. Aj dnes večer to bude jazda. Už o chvíľku exkluzívny rozhovor s Johnom Fosterom, spevákom skupiny Bronsky Beat, no ale hlavne si dáme tie najväčšie pecky, ale aj také, na ktoré ste už možno pozabudli. Tak si držte klobúky, ideme na to. Ja som Andrej Kratochvíľ, alebo Krto, a ešte stále žijem z minulotýždňového koncertu kapely Cure a toto je song, ktorý ma nikdy asi neomrzí. Z rádia Melody Friday I'm Low. Tak majte pekný večer.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Čo myslíte, čo sa deje, keď dieťa zo seba vydá takúto emóciu?
3: To bola úprimná detská radosť. Aha. To je môj syn, ktorý sa takto tešil, keď si našiel pod vianočným stromčekom vankúš AC Milano. Ty si nám povedal, že prvýkrát ideš súťažiť. Daj si pozor na jazyk. Čo ťa k tomu primelo?
4: Vždy, keď to počujem v rádiu, tak sa snažím si odpovedať v duchu a väčšinou mi to vyjde.
2: Takže vieš, čo máš robiť? Nemáš hovoriť áno, nie?
4: Dobre, skúsim.
3: Tak Michal, spúšťame 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk.
2: Je pravda, že máš dnes narodeniny?
4: Nie, je to pravda.
3: A to som presne vedel, že sa toto udeje.
4: Ježi, a toto je...
2: Aký darček vám v detstve urobil najväčšiu radosť?
5: Čo rodičov úplne šokovalo, keď som zatúžila po takom plechovom, rachotiacom samopale. Dovtedy som otravovala, keď mi to chudáci rodičia teda nekúpili.
3: Samopal áno, bábiku nie. Tá.
5: Áno.
2: Ty si
5: áno.
2: Také dievčatko.
5: Ale
2: no?
5: Akože nemám nejaké následky v tomto detstve, že to je to normálne.
3: Ja som vždy túžil po mikrofóne a následky to má.
2: Áno.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno. Áno, od 6. do 9.
6: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
7: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
0: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
8: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá verba...
5: Nemám nejaké následky v tomto detstve, že to je to normálne.
3: Ja som vždy túžil po mikrofóne a následky to má.
2: Áno.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
6: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
7: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
0: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
8: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá verba o 10 centov na liter lacnejšie a palivá efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
9: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenská pšeničná múka len za 43 centov.
10: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
11: To je značka Dobrá cena.
9: A slovenský kryštálový cukor 1 kg za 75 centov.
10: A táto?
11: To je značka Dobrá cena.
9: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 19. júla alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
12: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM, vždy výhodne.
13: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
0: Hity z kazeťáku. V rádiu Melody.

0: Piatok večer počúvate hity z kazeťáku v rádiu Melody a teraz tu mám niečo špeciálne. Fungovali iba krátko, ale ich stopa je tu dodnes. V roku 1984 vydala skupina Bronsky Beat na čele so spevákom Jimin Somervillom prelomový, ale hlavne celosvetovo úspešný album Age of Consent s hitmi ako Small Town Boy či Why. O to šokujúcejšie bolo, že Jimmy Somerville kapelu na konci roka opustil. Na jeho miesto prišiel John alebo John Foster a spolu vydali skvelú LPčku True Dare Double Dare. Tá minulý mesiac vyšla pri príležitosti 40 rokov od jej vzniku a to bol skvelý dôvod spojiť sa so spevákom Johnom Fosterom. Ten je práve teraz na linke Rádia Melody. John, tvoj najväčší hit z Bronsky Beat vyšiel pred 40 rokmi a dnes vyšiel opäť. Ako si sa cítil vtedy a ako sa cítiš dnes?
1: 40 years ago, I was like 26.
0: 40 rokov dozadu som mal 26. Vtedy ti patrí celý svet. Máš pocit, že môžeš robiť čokoľvek, môžeš dosiahnuť čokoľvek. Ak máš veľké šťastie a máš kreatívnu myseľ, ktorá ťa pošle na cestu objavovania seba samého a toho, ako vôbec funguješ ako človek. Keď sme nahrali Hit That Perfect Beat, neboli sme si istí, či to bude hit alebo nie. Tak nejako sme si mysleli, že ak budeme mať naozaj šťastie, možno nám to aj u vydavateľstva prejde. Prišiel som do Londýna pozrieť sa na chalanov a potom sa to všetko jednoducho stalo. Vtedy som cítil vzrušenie, radosť a mal som pocit, že som tu vlastne mal byť. A teraz po 40 rokoch je to iné. Prešiel som úplnou premenou. Ale to, že mám album s kapelou ako Bronsky Beat, mi dáva akési privilegium. Ja som vlastne nebol členom Bronsky Beat. Bol som iba najatým zamestnancom. Bol som najatý totiž iba na to, aby som robil svoju prácu. Poďme do roku 1985. Prichádzaš do skupiny, ktorá práve stratila jeden z najlepších hlasov v pop music. Je to pre teba vzrušujúce, desivé, alebo tak nejako oboje? Oboje. Ja som sa s nimi poznal viac ako 10 rokov. Chodieval som s chalanmi na turné a keď sa, ako sa vraví, Jimmy vyzol svoje topanky a odišiel, tak ja som si obul tie svoje a išiel som do toho. Nikdy som nechcel byť ako Jimmy. Ani som si nemyslel, že vydáme album a že Hit That Perfect Beat bude svetovým hitom. Mohol to byť prepadák a skrátka hotovo. Snažil som sa, ako som len mohol. Ľudia boli zmetení z toho, že Jimmy odišiel. Pamätáš sa, keď si vôbec poprvýkrát počul svoju pieseň niekde z rády alebo z telky? Áno, tak to bolo niečo. Býval som na Oxford Street v Londýne a keď som šiel do štúdia, do štvrte Soho, prechádzal som okolo veľkého obchodu s hudbou a vravím si, bože, toto je aký dokonalý rytmus. A vlastne som si uvedomil, že to je moja pesnička. A mal som chuť na celé ústa na tej plnej ulici ľudí na všetkých zakričať, hej, hej, všetci počúvajte, toto je moja pesnička. Bola to vôbec prvá pieseň, ktorú som kedy zložil. Celý rozhovor s Johnom Fosterom, spevákom skupiny Bronsky Beat, nájdete už teraz na webe Rádia Melody a teraz vám hrám už ten prúdko tanečný single, ktorý naspieval, volá sa Hit That Perfect Beat.
1: Hi everybody, and you're listening to Radio Melody, and this is John from Bronsky Beat, and you're gonna hear Hit That Perfect Beat.

Toto sú tie hity, ktoré nás vracajú pár rokov dozadu. Spomienky na diskotéky či školské časy, to sú hity z kazeťáku každý piatok v Rádiu Melody. No aj dnes večer vám zahrám skupinu, ktorá vydala v 80-tych rokoch iba jeden album, ale teda fakt tutový. Johnny Hate Jazz v januári 88 vydali LPčku Turn Back the Clock, ktorá sa okamžite dostala na vrchol rebríčkov v celej Európe. Tento úspech sa im už ale žiaľ nikdy nepodarilo zopakovať, aj keď kapela dodnes funguje a dodnes aj vydávajú albumy, ale už to ako si tak nejako nie je úplne ono. A mám tu aj žiaľ jednu smutnú informáciu z minulého týždňa. Calvin Hayes, ktorý bol zakladajúcim členom a napísal aj väčšinu piesní, zomrel vo veku 63 rokov. Toto je z Rádia Melody spomienka na Johnny Hate Jazz a krásna balada s názvom Turn Back the Clock.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli bezjadierková červená dyňa iba 59 centov za kilogram. Slovenská lahôdková kukurica len 48 centov za kus. A bravčové stehno kilogram iba 2,99 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

Tie najlepšie 80-ky a 90-ky každý piatok večer v Rádiu Melody. Toto sú hity z kazeťaku. A pomaličky sa nám končia futbalové majstrovstvá sveta. Zahrám vám teraz skladbu, ktorá znie pri každom góle nemeckej repre. Pieseň je z roku 1982 a vznikla vraj počas 4-hodinovej jazdy autom po nemeckej diaľnici. Je to príbeh muža, ktorý zostal navždy stratený vo vesmíre. Pieseň zložil spevák Peter Schilling a inšpiráciou mu bol film Vesmírna Odisea. Tak poďme na to. Toto je pieseň, ktorá sa volá Major Tom. Toto sú hity z kazeťáku v Rádiu Melody.

0: Hity z kazeťáku. Andrej Krto Kratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Užívate si piatkový večer, počúvate Rádio Melody a spolu sme na ceste časom. Kedy kola bola totálny luxus, používali sme fačko a najradšej čítali Bravo. Toto sú hity z kazeťaku a ďalšia pieseň je z polovice 90. rokov a nahrala je skupina Fool's Garden. Ich najväčší hit zložil spevák v jedno nedeľné popoludne, kedy čakal na svoju frajerku, kým sa nahodí a mohli tak vyraziť na návštevu. Toto čakanie sa vyplatilo, teda ako komu jemu určite, nakoľko sa z piesne Lemon Tree stal megahit, ale jej úplne nie, keďže sa potom rozišli. Ale to je celkom iný príbeh. Ja som Andrej Krátochvíľ alebo Krto a toto sú z Rádia Melody Fool's Garden a Lemon Tree.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 eur alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Počúvate hity z kazeťáku v rádiu Melody.

0: Rádia Melody hity, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety, pretáčali ceruskou a koľkokrát vyťahovali zamotanú pásku. Ale aj tak sú to parádne spomienky. A propo, keď sme pri spomienkach, pamätáte si ešte hit Tarzan Boy? To bol jediný hit projektu Baltimora.
1: Jeden hit a dosť.
0: Jimmy McShane bol Ír, ktorý veľmi túžil stáť na pódiu a byť obdivovaný. Doma sa mu to nepodarilo, a tak vycestoval do Talianska, kde sa mu to naozaj podarilo. Podarilo sa mu presadiť v roku 1985, kedy nahral hit Tarzan Boy, ktorý dodnes nemôže chýbať na žiadnej poriadnej party. Vďaka TikToku je to inak stále pieseň, ktorú poznajú aj dnešní mladí ľudia. Napriek úspechu pesničky Tarzan Boy sa mu viac nepodarilo zopakovať už takýto úspech. V polovici 80-tych rokov nahral ešte zo pár menších hitov, ale celosvetový bol len tento jeden jediný. Osud Jimmyho McShanea je ale celkom smutný, vždy extravagantný, farebne oblečený, stále tancujúci a veselý. Napokon zomrel celkom opustený v rodnom Írsku vo veku 37 rokov.

Parádne hity, tento je môj super obľúbený Elton John a jeho Nikita z rádia Melody, pieseň, v ktorej si vokály zaspieval George Michael a na gitaru hral Nick Kershaw. No a už keď spomínam Nicka Kershawa, ten 25. augusta vystúpi vôbec poprvýkrát na Slovensku. Zahrávam jeden z jeho najväčších hitov, The Riddle alebo Hadanka. 40 rokov sa fanúšikovia snažia vylúštiť text a hľadajú tam skrytý význam. Ale Nick, prečo som povedal, že žiadna hadanka v tom nie je. Bola to iba výplň pri nahrávaní a na hudbu mal napísať text a keďže mu žiadny neprišiel na úm, poznačil si to iba ako takú hádanku. Pesničku napísal za 20 minút a nemal čas ten text zmeniť. A tak nahral iba ako on sám vraví také táraniny a nezmysly. K úspechu prispel aj videoklip, ktorý odkazoval na Alicu v krajine zázrakov. V čase vzniku tejto piesne dokonca spustilo vydavateľstvo veľkú súťaž o to, kto uhádne význam skladby. No ale Nick priznal, že dostával stovky listov s analýzami textu a pritom správna odpoveď bola veľmi jednoduchá, že žiadny neexistuje. To je z Rádio Melody Nick Kershaw a jeho hádanka alebo The Riddle.

Dve hodiny ubehli ako nič, náš výlet do minulosti je dnes na konci. Ale áno, aj dnes si dáme niečo slovenské na záver a vôbec poprvýkrát v Rádiu Melody zaznie skupina Madame s piesňou, ktorú zložil Martin Karvaš, vtedajší člen skupiny Elán. Volá sa môj brachač Vilo. Víkend je pred nami, tak si ho užite, v sobotu aj v nedeľu hráme v Rádiu Melody od rána až do večera iba československé hity vášho života. Ja som Krtolob, Andrej Krátochvíľ a toto boli dnešné hity z kazeťáku. Majte pekný večer.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

Diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity vášho života.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Diskotéka Rádia Melody. V piatok, v sobotu aj v nedeľu večer hráme najväčšie tanečné hity. Uepa! Un, dos, tres, un pasito.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami. Sometimes I

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

To som ja, Arabela. Vy si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach, nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri na

Počúvate najväčšie letné hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.